0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
0: Nå kommer det kjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
0: Nå kommer det krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaas.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere, og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
0: Kommer det krabbe?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaas.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
0: Nå kommer det krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhav I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I øys og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo. Sel deg også her. Velkommen innom I øys på Sunnhav.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Nå kommer det krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhav I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I øys og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo. Sel deg også her. Velkommen innom I øys på Sunnhav.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte. Og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle liargåver går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 E-Entec 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din. Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Dagligvarebutikken Sunnaav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaav.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.

0: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
1: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
3: Nå kommer det krabbe.
4: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnaas.
5: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som

0: 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte. Og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
6: Slutter vi I Radio Hallingdal sendinga for I dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 I morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.

0: Reklame.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
1: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det er deg, håper jeg du tar kontakt.
3: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
4: Nu blir det hårdrock

Hjertelig velkommen alle sammen til ukens forsvingende sending, og her i studio sitter som vanlig Thomas Eråsen og skal spille danseglad musikk for deg den nærmeste snøve timen. Jeg nevner band som Nordans, Frydegammen, Tessis og Flamingo-kvintetten. I nostalgihjørnet møter vi et av disse, nemlig Tessis. De skal synge to sanger fra en plate de ga ut for nøyaktig, ja det blir jo snart 21 år siden da, i 2005. Tessis, som er et svensk danseband. Vi skal starte ballet med å slå hæla i taket. Det skal vi gjøre sammen med Grønvals i en melodi fra 1994 fra plata En plats i solen. Ole Johansson har skrevet tekst og melodi, og når han slår hæla i taket i Sverige, da slår man klakkerna i taket. Og her er det Monja Sjøström som er vokalist.

Det var min nye melodi, Dans under månen, som jeg skrev for en del år siden. Her var det Roger Ellerton som hadde hjulpet meg med produksjonen. Takk til deg, Roger, for nok et godt utført arbeid. Så skal vi til Trøndelag, til Nordans og Frank Scott. Vi skal høre en av mine favorittlåter fra Nordans, som kom ut i 2007 på albumet Glad i deg. Nå skal vi høre sangen om Sara Solhaugen.

Det var Nordans og Frank Scott som sang om Sara Solhaugen her I Forsvingende. Så skal vi ha et par låter fra orkestret Fryd og Gammen som kommer fra Østlandsområdet. Fryd og Gammen de har hatt flere ulike vokalister opp gjennom tidene. På denne tida hadde de Tommy Tungvåg som vokalist, sønn til Arnstein I dansebandene. Tommy Tungvåg han sang I Fryd og Gammen på to av platene deres. Den ene plata kom ut I 2004 og het Musikk livet, og den skal jeg spille to låter fra nå. Vi starter med en melodi som mange sikkert husker fra dansefot I ukeboksen til NRK, da den gikk på TV på NRK 2 I holdt på å si gamle dager. Vi skal høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Barbados, skrevet av Jonny Tunqvist og Kai Svenling, med norsk tekst av William Kristoffersen. Sangen den heter på norsk Angelina.

Det var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg som sang om Angelin. I Sverige heter låten Hold Me og var den første slageren til Barbados. Og så gjorde Fryde Gammen sin versjon i 2004. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata Musikk er livet. Her er det svenskene Patrik Alm og Keith Almgren som har skrevet låten, og så er det Wilhelm Kristoffersen også her som har laget den norske teksten. Og her kommer titelkuttet fra plata fra 2004, Musikk er livet. Og denne melodien her, den var også med i årets dansebandmelodi samme år.

Sverige. Tessis var et frisk band som startet opp I 2002, og I 2005 kom den første plata. På den tida var det Therese Nilsson som var vokalist. Hun hadde med seg Ola Åkesson, Carl Helge, Patrick Nordstrøm og Daniel Svensson I bandet på den tida. Og nå skal det føre to kutt fra det albumet. Vi starter med låta «Jo mer jeg ser deg».

Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var rann, som Tessie ska ut i 2005. Jo mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det ikke mer å si. Her Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

Da forlater vi Tessis for denne gang. Musikk fra 2005, 21 år tilbake i tid, her i mitt nostalgihjørne. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg tilbake, så blir det god musikk videre fra blant annet Flamingo-kvintetten og Tor Gjørans, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: en slump nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord THOMAS til 2030, THOMAS med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Og da ruller Forsvingende videre, først med en melodi jeg hørte mye på I barndommen min. Vi skal høre Flamingo-kvintetten fra deres 16. album, Flamingo-kvintetten 16 fra 1985. Nå skal vi høre en sang som en hyllest til flere av de kjente kjære dansebanene I Sverige. Hasse Karlsson har skrevet tekst og melodi, og sangen blitt hetende Gamla goa gjeng.

0: Og denne melodien her, gamle gode gjeng, den ble altså gjort originalt i 1985, men så ble den gjort en nyere versjon nå for ikke så mange år siden. Men dette her, det var originalversjonen fra Flamingo-kvintetten altså. Hasse Karlsson hadde skrevet...
1: Nå kommer det krabbe!
2: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnav.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Det var i 2005 at In My Dreams representerte Norge i Melodi Grand Prix. Og da ble denne konkurransen avholdt i Kiev. Og In My Dreams med Wigwam, den kom på en delt 9. plass. Vel møtt til en liten time hvor jeg skal sitte sammen med deg og spille plater. Og I dag, I norsktimen, så det bare norske artister. Helbrys, de kom med en sang I 2007. Det ikke mye de skryter av Riksvei 7 I den sangen her.

Riksvei 7 går jo opp igjennom Hallingdalen, og bettene mellom Hol og Ål ikke Hellby spesielt fornøyd med. Her det I hvert fall 6000 hål. Det en del steder I Norge hvor det et kjempeproblem. Sangen den finner du på albumet Spissrotgang, som Hellbillies ga ut I 2007. Torgeir og kjendisene kommer her med en sang, Norges sorte får. Musikk

Det var en klar melding der ifra Torgeir og kjendisene. Vi stort sett Norges sorte får, og så vi litt viktige annethvert år når det valg. Jeg tror det mange som føler litt på det samme som kom til uttrykk i denne plata her. Den med på samlealbumet Feitest Hits, som Torgeir og kjendisene ga ut i 2013. Vestlandsfanden, de har veldig erfaring i å reise rundt og spille og underholde. Her kommer en sang som forteller litt om hvordan det livet

Reidar Brendeland og resten av Vestlandsfanden, de har nok sett og opplevd det meste I løpet av alle de årene de har turnert rundt I Norge. De har vel vært I hver minste krik og krok, og her var de vel et lite bilde av det. Sangen Trubadur har de med på et album som heter Lika glad, som de ga ut I 2014. Crashville, Nordvestlandet, de, jeg lurer på meg ikke, de hyller litt livet til disse som humper rundt på en Harley.

Jeg vet ikke hvor mye harligere det i Ørsta. Det jo stedet som Crashville kommer ifra. Men at det litt rånemiljø der, det har jeg nok opplevd selv. Kjøres rundt og rundt, og så det, ja, nå heter det jo ikke det lenger da, men det var i hvert fall en svær skjellstasjon som var senteret for det. Men her var det vel en form for en hyllning til gutta som kjører rundt på Harley, og som kjent for å være veldig farlig, selv om de bare hyggelige. Asle Bekk, han har bodd på Bruvoll Hotel. Du kommer ikke dit uten videre. Mulig du får et inntrykk av hvordan du skal til deg for å komme dit ved å høre på denne plata som heter Bruvoll Hotel.

De tre neste platene har alle vært topp 10 på norsktoppen en gang I tida. Det vil si det 79 og 80. Jeg skal begynne med Lillian Askeland og en norsk versjon av en utenlandsk sang. På norsk heter den Kjære vind.

Det er Arve Sigvaldsen som har skrevet den norske teksten til denne sangen som opprinnelig heter Sending Me Roses og ble utgitt av Bud McGuire. Og Lillian Askeland kom med denne versjonen i 1979. Da kom også Carl Hjalmby med en sang om James Bond.

Carl Hjalmby, og sangen James Bond var inne på norsktoppen, ble topp 10 i 1979. Straks over årsskiftet, altså 1980, da finner vi en av platene topp 10 da, det var KM Myrland med «Om du vil vandre videre».

En sang med et definitivt alvorlig innhold fra spilloppmaker. Den låta handler jo om å miste seg selv I rusens tåke, som de sier selv. Og så om den ubehagelige transformasjonen som skjer når promilla stiger og den du egentlig forsvinner bak ei maske. Denne kom på singel 22. august I 2025. Og stund etterpå så kom det fjerde albumet til Spilloppmaker, og da gjorde de det enkelt for oss alle sammen. Det albumet hette rett og slett Fire. Chris Holsten, han har jo en tekst her han også som til ettertanke, oppe på månen.

0: kjøttgård.
1: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet.

0: Thomas, stabil, ligg ner på.
1: Andra kopter, 800 meter. 25 passering.
0: Bra, tack.
1: Tre tider på något meter.
0: Ja då, väldigt bra. Håller den.
2: Thomas passering, 200 meter. 205,4. Har 35,3 i rullning. Og for 7 timer foran
0: foreldrene.
2: I 4-9 rullning. Og av 11,9 foran foreldrene.
0: Fortsetter!
1: 100 meter. Anne Winter. 2,47 blank. 56,5 rullning. Og 1,1 foran foreldrene.
2: 240,3, 34,9 i rødning, og av 1,9 foran foreldre.
0: Fortsetter!
1: Og matten må bare passe 1 sekund bak.
3: Gubbern betyr like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge. Hjallis like mye som Alf Prøysen. Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset. Bernt Evensen ikke mindre viktig enn Olaf Bull. Står Sonja Henny tilbake for Sigurd Hol. Charles Mathisen for Ronald Fangen. To etter Liaklev. Aldri to etter Reis Andersen. To etter Jean-Paul Sartre. Fire foran Franz Kafka. Viggo Kohansen og André Kubrianov. Cornel Pajor. Oleg Goncharenko, Wim van der Fort, Burke starter i indre bane. To indre og vekk, men skreik vi og vant. Fyrdobbelt på EM i Göteborg 63. Men OL-gullet på tieren glapp ofte til søta bror. Åke Seifert i 48. Sigge Eriksson i 56. Jonny Nilsson i 64. Jonny Hoglin i 68. Thomas Gustafsson i 88. Tidene fra Almata trodde vi ikke på. Pål Tyldum, skisportens Vesås, foreslår telemarkingen Arvid Torgeli. Hvem er romanens Fred Anton Meyer? Hvem er poesiens Maradona? Skøyteløpernes Li Po? Jassens Georg Johannesen? På hvilken tribune står Dag Solstad og heier? Hva?

millioner og milliarder. Snart dør den siste kastanjen I bygd og allé, slik det målbart. Hvem jubler? Hvor da? Hva en selvmotsigende sosialistregjering mot Bislett-brølet? Hva de borgerlige svankelmodige kabal mot Bislett-brølet? Hva Geir Karlstads Calgary-fall mot Bislett-brølet? Se, nå reiser han seg på ny, klar med klokker. Mitt råd selv slottet, før dere selger Bislett stadion. La kong Olav flytte inn I klubbhuset.

La kong Ola flytte inn i klubbhuset, sang av Jan-Erik Vold for mange år siden. Og det betyr vel at han ikke var en stor monarkist, men han ville den folkekjære kongen flytte inn i klubbhuset. Det så, men det han var, og han lever enda, Jan-Erik Vold. Han vel, han blir 87 år. Og han i hvert fall like aktiv, så å si like aktiv, så han skulle underholde blant annet på en nasjonal jazzscene med dikt, og så har han jo da alltid med seg musikanter, ofte jazzfolk, som backeren, og det blir ofte bra. Men han en ihuga skøyteentusiast. Det vel... Jeg vet ikke. Det ikke så mange som hører på han nå som de gjorde en gang. Men likevel, jeg har sagt det selv flere ganger, at tenk om vi hadde hatt Bislett stadion og skøytearena. Med alle de mulighetene som det gir, med ikke minst når det gjelder publikumstilslutning. Og... I Oslo det jo mange skøytetilhengere. Og så det... Ja, alt blir så mye lettere, fordi du har jo metro, altså du har universitetet, så ikke langt unna heller, med 10.000 ungdommer. Så. Jeg har vel snakket om det tidligere, men tenk om de... Det var is da på Bislett. Hele vintersesongen så kunne du fått musikk på høyttalerne og så noen som har sålt varm toddy for eksempel og pølser og så videre så er det sikkert på at det hadde kommet mange ungdommer der som hadde blitt kjent med Bislett på en annen måte og hadde kommet på når det var stevner og mesterskap der. Og det muligheter. Dette har vi jo snakket om flere ganger før, men det kan ikke gjentas for ofte. Det var bittert at det ikke ble Bislett som ble hovedarena i fortsettelsen. Men da hadde ting sett en god del annerledes ut. Og vi vet at under VM i Amsterdam, som vi har nevnt tidligere, så var det jo faktisk, det var ikke noe stadion, skøytestadion der, det var bygd opp, altså. Og det har kostet en del penger, skal man ha visst hvor mye det kostet, men så hadde vi et håp om at man kunne gjøre det også på Bislett, til ett mesterskap. Og så bygge opp 100% en arena med publikums en god plass til publikum også. Det mulig, men det må noen ildsjeler til som har tilgang til noen svære pengeressurser. Det ligger jo der. Men, vi kan ikke få gjort noe med det nå, da, men det godt å ha vyer. Det trenger man uansett. Ja, vi kjører litt musikk, og så prater vi litt videre etterpå. Men jeg vil gjerne ha innspill. De som hører på dette her, kom gjerne med innspill, og telefonnummeret 90 88 44 38. Bli gjerne med på sendingen.

Takk til to store kunstnere, ikke på isen, men som artister. Og Kajsa Stina Åkerstrøm, som var damen her, hun har ikke vært mye I Norge, men hun turnerte sammen med Jack Vresvik for en tid tilbake. Og de jo begge to barn av to store profiler fra visens verden, Fred Åkerstrøm og Cornelis Vresvik. Og nå har jo Jack Vresvik gått vekk, gått bort dessverre. Han ble vel knapt, ja, han ble vel, ble han 60 år da. Men ingenting I alt gjøre ved det. Vi skal, skal vi se, ja, det var for nok om artister, jeg ihuga musikk, fan, jeg elsker musikk, og det har du kanskje merket på de programmene her. Jeg har jo Blues Train, og jeg har Jazz for alle, sånn kan høres på blusspeluzz.no. Men skøyte tilhenger, entusiast har jeg vært siden jeg var 5-6 år, og det begynner å bli lenge siden. OL 2026, det blir veldig spennende. Og fordi vi også har denne gang veldig gode løpere helt I toppen, og at det også en kvinne der og, som heter Ragne Wiklund, jo fantastisk. Hun har jo hatt en kjempesesong allerede nå, til nå. Og jeg tok det beslutt med det. Og Peder Kongshaug da, som tok det revansje på 1500 meter også for ikke lenge siden. Sander Eitrem har fått litt mer konkurranse. Og på spesielt 5000 meter, som vel hans favorittdistanse, selv om han røper veldig god 1500 meter og ja, 3000 gjelds liksom ikke. Og 10000 jo jo på programmet I OL, men det ikke samme farten, altså interessen for 10.000 totalt sett som det var før. Men OL-året alltid spesielt, og det dukker alltid opp I forkant av OL, noen som jeg knapt har hørt om. Og Jelek har vi hørt om en stund. Han fantastisk løper. Og så har du Lobineau, franskmannen, som også veldig sterk, og blir spennende å se hva de gjør av resultater under OL. Og 5000 meter, som sagt, der har vi jo vår mann, Sander Eitrem. Så han har fått mye konkurranse, men vi får se. Nå har han jo vært I høyden igjen, og lader opp da til det som skjer nå I helgen, og det jo det siste World Cup da I Insel. Så, men det skal alltid være sånn at det skal være spennende, ellers så hadde det ikke vært noe spennende med OL. Men som sagt, det alltid, OL-året noe spesielt, og OL har vel egentlig samme store statusen som det hatt, I hvert fall så lenge jeg har vært med. Det å ha en OL-medalje noe helt, helt spesielt. Så, ja, den som ligger best an av våre, ja, hvis vi stiller det spørsmålet, jeg tror altså Ragne Wiklund, sånn, hun har en viss solid form nå, helt fra sesongen begynte. 25-26 sesongen, og hun virker, ja, jeg tror hun kommer til å gjøre et veldig godt OL, og vi håper innlig selvfølgelig at også Sander sanker medaljer, som han har gjort mye av før, og også Peder Kongshaug, og også de, ja, det er ganske tøft ellers, altså, jeg må si det. Men spennende blir det uansett.
Og nå det jo sendinger da, selvfølgelig på Viaplay, nå fra Insel under den siste World Cupen. Så det blir spennende også å følge det. Og Ragne går jo da 1500 meter, den distansen som hun slo gjennom på i en fen, altså i Tiaf stadion, under covid, tenkte jeg det, var det, ja, nå var det, 2021? Jeg ikke helt sikker, men skjøtt der. Og så har vi Sander, han går altså 5000 meter, og det blir jo spennende. Og jeg lurer på om begge disse to, både Jilek og Lobinot, nei, jeg får litt problem med å ta fart, selv om jeg kan litt fransk, men Lobinot, ja, nesten. Men uansett, det blir spennende. Da har jeg pratet en god stund, så da blir det litt mer musikk.

Ja, de aller fleste, i hvert fall de som har levd en stund, hørte at dette var Grete Kausland. Og Grete Kausland, hun ble jo ikke mer enn 60 år dessverre, men hun hadde en enormt lang karriere. Fordi hun var barnestjerne også, og sang, vi hørte henne x antall ganger når det var Ønskekonserten. Hun sang jo bra, hun var et musikalsk talent av dimensjoner. Og så det står her altså at hun var født i 47 og aktiv fra 1951. Og da var hun også barnestjerne. 4 år gammel. Og skal vi dra en sammenligning. Mozart, han var 4 år, han var på turné han også. Men så de traff vel ikke hverandre, for tidsmessig så var det et kjempegap. Ja, det var nok om Grete Kausland, som jo var fra Horten, i hvert fall rett ikke langt unna Horten, unna byen. Det var jo Rolf Wesenlund også. Så det var flere kunstnere der. Ja, så var det skøyter, selvfølgelig. Og vi snakker da om den siste World Cupen. I Insel, som jo også en skøytemetropol, og det den nye inndørsbanen, jeg husker ikke når den kom hjem, men det noen år siden det også. Men det mange av løperne våre som, og andre også, som trives godt i Insel. Selv har jeg vært der, i hvert fall var det en gang, eller kanskje to ganger. Ja, vi vet jo ikke om vi får så svar på så mye, men i forhold til OL, når det gjelder resultater. Men sånn skal det være ganske åpent også når det OL. Det skal være mest mulig spennende. Og det ja, jeg vet ikke om den skøytebanen, det ligger jo litt utenfor Milano. Jeg husker ikke for navnet på det, men om det var det en helt ny skøytebane? I anledning at det OL i Italia. Det spiller jo egentlig ikke så veldig stor rolle, altså, men det ønsker de som i hvert fall har hatt den muligheten, har muligheten å dra ned dit og oppleve OL. Lykke til og god fornøyelse, for det blir sikkert en stor opplevelse. Uansett. Og i min lange skøyte karriere, i hvert fall ihuga interessert, så har jeg vel aldri vært på OL. Og det som ja, jeg skal bare nevne det, så jeg skulle jo selvfølgelig til, når det var OL på Hamar, i Vikingskipet, men jeg fikk altså ikke en eneste billett. Eneste jeg fikk billett til var utfor, og da, det ga jeg blanke F i. For skøyter, det liksom alt, det aller viktigste. Ja, nei, men det var det. Husk da altså at, jeg nevnte før vel, så Viaplay kjører 18.25 i morgen. Og da det jo, og så Ragna Viklund skal løpe 1500, og Sander også skal løpe 15, nei, vent da, sier jeg riktig nå, han skal i hvert fall løpe 5000 meter, og da skal han jo kjempe mot Jilek og Lobi Neano, eller noe sånt, fransk mann. Så det blir sikkert mange spennende oppgjør der. Og det noen sparer seg, og noen stiller opp. Hva som lønner seg, det er vanskelig å si. Men ja,
det er resultatene til slutt som teller. Vi kjører litt mer musikk.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar. Takk til en av Sveriges største sangere, sangerinner, Monica Zetterlund. Hun var jo en stor stjerne utenfor Skandinavia også. Og så var hun også en filmstjerne. Hun spilte da, I filmen, altså hovedrollen I filmen om sitt eget liv. Det var så, det få ellers, for øvrig, Sverige, svenske skøyteløpere ikke noe særlig vinn etter Van der Poel la opp, dessverre. Det hadde gjort seg hvis vi hadde hatt flere løpere fra grannelandet. Vi går bakover I historien, så var det jo mange gode svenske løpere. Men da må vi et stykke bakover. Jeg tror at vi skal avslutte 200 vekkmenn. Og hvis, som jeg har sagt tidligere, noen har lyst til å være med I programmet, så gi meg beskjed på 90 88 44 38. Det alltid... Litt annerledes og ofte litt bedre å ha en sparringspartner enn å snakke med også på lufta. Jeg heter Jan Christian Nordahl og glad for at du følger 200 vekkmenn. Vi skal I hvert fall holde på en stund til, regner jeg med. Det en god stund I begynnelsen av sesongen også. Og vi skal avslutte med hylles til et kryss, Majorstuen kryss. Og det et dikt som jeg skrev for en god del år siden, som I en av disse diktbøkene mine. Og vi har faktisk fremført det diktet med band I Majorstuen kryss, ikke midt I krysset, men ikke ved, der hvor bilene kjørte. Det var morsomt. Så det kommer nå. Så... Som sagt, gå inn på 200vekkmenn.no, der ligger disse sendingene. Og som jeg har sagt flere ganger tidligere, kom med innspill. Det alltid mange gode ideer der ute blant folket. Lykke til og våre løpere, og kos deg med World Cupen nå I helgen. Og tommelen opp for... Sander Eitrem og Ragne Viklund og de som med fra Norge. Ha det godt.

Majorstuenkryss. Det skjedde nyss at jeg fikk et kyss midt i Majorstuenkryss. Jeg ble så glad og så lett. Snart så kysset jeg din lepp. For kyss den beste medisin for unge og gamle svin. Skyene sprekker og naturen oss vekker til sommer, glede og lyst. Snart så kysset jeg hennes bryst. Når motbakken lang og pusten kort, og dæmoner danser i mitt indre fort, da vender jeg alltid nesen mot Majorstuenkryss og venter på grønt.

Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no. Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.

0: Kommer
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaas.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte. Og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåve går I sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
7: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent for en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser frem mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund I toppserien I går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andre plass, 7 poeng bak Brann, som en kamp mer spilt. Også 2 andre kamper I kvinnenes øverste serie gikk I går. Molde slo LSK kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø/Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene I de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell I første runde av fotballcupen for herrer I går. Flere av topplagene sikret seg en tosiffret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her stod det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Og så de sa, ja vel, vi skjønner jo at de unge ikke vil komme inn og høre på bluesen her. Men så det det at det en liten utskift, så det sånn, ok, hvis vi ser på den andre veien da, det ikke greit at vi også har en plass å gå?
1: Vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår i Norge.
2: Oh, wonderful, wonderful. We love a Norwegian audience. They respond good. Yeah, they're very kind.
3: Yeah. But you have been to Norway several times before.
2: Yeah. Yes, I have. No, it's one of my favorite places to play. They are wonderful, wonderful audience. Just, yeah, when you close your eyes, you don't know where you are. You could have just been in the middle of America or New Orleans. It's just good response.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi åpnet med en et kutt som heter Take a Walk With Me, og det var altså med McKinley Morganfield, bedre kjent som Muddy Waters, og hentet ifra CD-en Blues Meeting in Chicago. Og Muddy Waters, mange lurer på når han var i Norge. Han var i Njordal i 1968, og han var også på i Molde Jazzfestival, og han tre konserter, og det var vel på slutten av 70-tallet. Vi skal spille et kutt til ifra Blues Meeting in Chicago, og da skal vi slippe til, han mest kjent som Hungry Joan blant bluesfolk, og han heter jo egentlig John Magnar Bernes, og skal synge for oss Left-Handed Woman.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Meld melding fra han som har komponert denne sangen som kommer nå og synger på den og spiller selvfølgelig med spiller vi snakker om Richard James og han skriver her sender en lenke til forhåndslutt på singlen min som slippes fredag 13. mars på Big Hole Records som vi nå skal høre Albumet kommer altså til høsten og spilt inn I Velvet Recording og produsert av Christer Krog. God fornøyelse.

0: Da venter vi på albumet Richard, den som venter på noe godt og så videre. Vi kan også fortelle at hvem som var med Richard Jems and the High Rollers, det var altså Richard selv på munnspill og på vokal. Og så det Christian Norgård på gitar, Paul Vennersten, gitar og mandolin, Per Amundsen, bassgitar, og på trommer Stig Eilertsen. Så ser jeg her også at på gitar, akustisk gitar, på Gravel Road Energy, som du nettopp hørte, så fikk vi også høre Terje Kinn.
1: Blues Train, for deg som glad I musikk.
2: All right! This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia, and we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.
3: Hans Tessink, you can listen to the name, and of course he's from Netherlands.
4: That's right, I'm a Dutchman, but I haven't been living in Holland for a long time. I live in Vienna, Austria at the moment. I have been there for about 25 years.
3: When did you hear the blues music for the first time and get interested?
4: When I was a kid in Holland, I was listening to Radio Luxembourg because they were playing good stuff, and I heard Big Bill Brunzi on the radio, and that started me off. I was knocked out at the, you know, as soon as I heard him, and sent the shivers down my spine. And
5: this little song that I'm singing about, brother, you know it's true. Now if you black and got to work for a living, this is what they will say to you. They say, if you's white, which is all right. If you's brown, stick around. And as you black, go, brother.
3: So you started to play guitar?
4: Yeah, I had been playing mandolin. My father bought me a mandolin when I was about 9 or 8, 10 years old. But after hearing Big Bill Brunzi, I wanted to get a guitar. And it, of course, it took a long time to learn that style because there was nobody to learn from, you know, so I was just sort of trying out myself. Until I saw Sonny Terry and Brownie McGee, and I actually saw how you played that finger style, because I didn't know how they did it.
3: It was no show in the TV to look at, to watch?
4: No, there was nothing. And there's no internet and no videos and no DVDs like today, you know. If you start playing today, you can learn real quick.
0: Du hørte litt fra et intervju vi hadde med Hans Tessink I 2008 på Stoppressen I Oslo. Og han still going. Han blir altså 78 år 5. april. Og han flyttet jo for mange år siden til Wien, og det regner jeg med at det var kjærligheten som brakte han dit. Og Milica, som han holder sammen med, hun jo da hans manager og sekretær og så videre. Og jeg ser på de meldingene som kommer, pressemeldinger, så det så utført og gjennomført bra, og det nok da Milica som står bak. Og så det mye med Hans Tessink. Han har jo vært mye rundt I Norge, og mange har blitt litt kjent med han. Han har en sånn egen fremføring, både som musiker, men også som type. Han lun, varm, flott fyr, Hans Tessink. Så vi håper inni at han holder på lenge enda. Nå 78 år, det ikke all verdens alder sånn I blues-sammenheng. Men han reiser også mye, hovedsakelig rundt i Europa. Og han besøker vel også sitt hjemland, Nederland, innimellom. Jeg tror ikke det så ofte, men når du tenker på nederlender, og musiker, så har de alltid forhold til skøyteløp, og sånn det for så vidt med Hans Tessink. Han vel ikke så oppdatert I dag, tror jeg, men han har vært på fisketur med Betong, 10 000 meter spesialisten, som han lever enda, men han har vel vært på sykehjem i mange år, så vidt jeg vet. Men nå skal vi spille Hans Tessig for dere, og det vel en av hans siste innspillinger, Wishing Well. Heter vel CD-en, men dette her altså titelsporet. Vær så god, Hans Tessig. Vi, som sagt, håper at du holder lenge. En fantastisk fin både artist og som type.

0: Spoonful of Blues med Hold Me In Your Arms Tonight, med Jostein Forsberg vokal. Og dette her var jo den tiden hvor de skulle ha en slippfest for dette albumet, Songs from Notodden. Og da dør altså Morten Åmli, som har vært en sentral person I bluesmiljøet på Notodden. Og vært med I dette I Spoonful of Blues I mange år. Så det var et stort sjokk. Songs, altså I dette albumet Songs fra Notodden, så har det kuttet vi spilte, Hold Me In Your Arms Tonight, 1,8 tusen avspillinger. Og det langt mer enn de andre kuttene. Se her. Og ja, det har kanskje noe med bortgangen til Morten Åmli å gjøre. Men som den slitte bemerkningen at livet går videre, musikken går videre og lever den dag I dag. Songs from Notodden, Spoonful of Blues.
1: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Hoppte utgivelser på bluestrend.no for vinteren 2026. Pineball Boomers. First Offense Records. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Nola Blue Records. Det en blanding av Delmark munnspilleren Omar Coleman og brasilianeren Igor Prado. Cheryl Youngblood and the Delmark All-Stars. Every day of your life. Delmark Records. Og så tar jeg med igjen Jimmy Witherspoon and Robin Ford. Blues Alive 1972. Liberation Hall. Jimmy Witherspoon var i Norge faktisk allerede i 1964. På Molde-festivalen. På jazzfestivalen i Molde. Og i 1980 så kom han til Notodden i 1991 sammen med Robin Ford. Kent Burnside, Hill Country Blood, Company Strolling Bones Records. Dette også en barnebarn til Burnside-familien. Brody Buster, Redemption, Road Dog Touring Company, Cara Greininger, That's How I Got to Memphis. Hun fra Australia, Road Dog Touring Company. Johnny Bauer, Johnny's Blues, Road Dog Touring Company. Kelly Cybess, Kelly's Lot, Road Dog Touring Company. Rocking Jake, munnspillvirtus på Road Dog Touring Company. Denise La Grassa Band, La Grassa Blend, Road Dog Touring Company. Professor Blues i 66-utgave. I used to have a moment.

Rick Astley and the Night Cats og Still Going, og du hørte altså The Circus Is Still in Town. Og Rick Astley en av de store underholdningsartistene I bluesen generelt, synes nå I hvert fall jeg. Og dette altså hentet ifra albumet The Hits, Keep Coming, og det det siste albumet som de ga ut, Rick Astley and the Night Cats, og så har de med en jævlig dyktig norma da, Kid Anderson. Et ønske fra våre lyttere om Berg- og bruspoeten skal komme med et dikt, og vi ikke vonde å be vi, så da kommer altså et dikt som, som har titlen Kjønnslig omgang. Kjønnslig omgang. Jeg åkte jeg fra Voss. Hun fekta vilt og kalte meg en kloss. Siden prøvde jeg fra Moss. Hun sa hun hadde elsket Johan Olav Koss. Deretter ble det jeg fra Bø. Og der var det djupt, så jeg brukte hele brød. Det neste var jeg budde fra Klepp. Hun klemte så hardt at jeg ropte «Slepp!» Det siste var jeg fra Minnesund, men jeg kan ikke huske annet enn hennes munn. Noen hemmeligheter skal jeg ha, men takk, smuge, for alt du gav.

0: Nydelig, nydelig.
1: For mange I Oslo så Pepe Hjørne et kjent sted som har vært veldig populært, og det like ved siden av herr Nilsen. De vel nabo, de jo naboer. Og nå ser jeg at de har begynt med konserter på Per på Hjørne også. Og tirsdag så det klokken 21.00 konsert. Det en trio, den kaller seg Dockery Farm. Og det vel en del av det som var High Five Blues Band. To, en dame og to menn. Så da har du kanskje noe interessant å nyte på tirsdag. Altså konsertstart klokken 21.00. Når det gjelder konserter så kan du på Bjørgvin onsdag 18. mars oppleve Tube Snakes. Og onsdag 25. mars Sears Crossing. Og det jo alle konsertene skjer jo på Madame Fell, om du ikke visste det. Ronny Ågren onsdag 1. april klokken 20. Det ikke aprils der. Det ramme alvor. Og så det Cajun Gumbo. Og det onsdag 18. april, og det alltid onsdag da på Bjørgvin. Og så det Husnes Blueslag onsdag 15. april. Fem glade karer her. 29. april så det 68 Experience på Bergens beste bluesklubb, Bjørgvin bluesklubb. Og så Billy T Band, onsdag 6. mai klokken 20.
2: The best blues on the planet, Blues Train.
1: Og så det en gammel god blueser. Og det Hungry John selvfølgelig med band. Og så, når rosinen I pølsa, Sari Shor kommer da til bluesklubben I Bergen 2. mai. Det blir stort. R.E.G. Michaud Band

kommer onsdag 27. mai. Så vi tar med oss en I juni her før sommerferien. All Sorts Blues Band, onsdag 3. juni. Det var det siste så langt, men det var ikke verst bare det. Bjørgvin Blues Club. Nå kommer Shemika Copeland, som var superstar på Notodden for 5-26 år siden. Det tok helt av. Men man setter jo pris på henne den dag I dag, men nå det lenge siden hun har vært I Norge. Men hun kommer på Blues Train, Barefoot in Heaven. Vær så god, Shemika Copeland.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hej alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Vores rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sluppet. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heit og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Om du skal ha en konsert eller skal gi ut en plate eller hva som helst innen blues-sektoren, så kan Blues Train hjelpe deg. Vi når ut til hele 17 radiostasjoner, og bare på en uke så får du 40 spots på disse 17 radiostasjonene, og du når et 6-siffret beløp av lyttere. Ta kontakt på 90-88-44-38, 90-88-44-38 for en avtale. Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindenvei, men nei, det var av meg.
3: Amen! Amen!
4: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den sånn. Du skal faen ruse med meg, herregud, jeg ser deg, herregud! Nå så skal jeg nære rett I rullstokken din jævla drita, jeg var her, jeg ser deg, jeg var hyggelig, jeg var Og så spyr jeg. Men! Skrøy de på meg da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie, de så blie, da. Så får du sige, jeg liker det ikke, men det blir det. Seile nye, og hvem det ser, og det står, og det blir det. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte I andre, ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en strita full skillful. Danska! Ut fra en kro. Han var blid! Han gikk rett bort til politikonstabelen og sa Hei, hallo, hallo! På kostabel! Men kan jeg si meg? Jeg har vært der inn. Kan jeg si meg? Min gulf, altså buksesmekk på norsk, min gulf, og... Og sier Gustav, ja, det den sko. Den vid åpen. Vid åpen. Vid åpen. Tusen takk for det. En anden ting. En anden ting. Hænger min lille... Hænger min lille... Tisse, går og flyder sider på den. Hænger min lille tisse... Tisse med en hude. Så siger hun snart, nej, det gør den dog ikke. Den hænger ikke ude. Den hænger ikke ude. Ja, tak for det. Men det var synd. For nu tisser den. Det er sant, og det er det som da minner på det, at det morsomt skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på de store, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjonen fra hele tiden, og om man har det veldig, det der man henter fra seg.
2: Det var et opptak jeg hadde med Hevdesten junior ute I Asker, I et lokale der. Og du hørte en bra respons. Han var en av Norges morsomste skuespillere. Mm. Han gikk bort altså I 2008. Det 18 år siden det. Tida går. Og foreløpig vi består. Da har vi kommet frem til siste melodi, og jeg takker for følge. Husk å gå inn på bluss, bluzz.no, bluzz.no, og hør massevis av blues, og kanskje et jazz også, og litt andre ting. Og vi har jo disse intervjuene, som vi skal ha flere av etter hvert, av forskjellige artister. Masse å finne på bluzz.no. No. Jeg heter Jan Christian Nordahl og vil takke da Roy Larsen som ordner alt det tekniske jeg legger ut sendingene og ikke minst brusprofessoren fra Solvang Café og alle de 17 radiostasjonene som sender blusstreien og alle de tusenvis av lyttere vi høres om en uke og Jan Christian, takk for at du fulgte med. Nå kommer Lisa Lystam.

Bygdedyret, det kan være et dyr som vanskelig å handskas med. Den det gjelder, eller den det går utover, hører egentlig ingenting, men alle de andre gjør det. Dette var Rotløv, så det var fra albumet Bygderam, som de ga ut 18. mars i 2016. Velkommen til en times tid med sanger av forskjellige slag. Jeg startet norsk I dag, og det blir litt mer norsk, men det nok mest utenlandsk. Jeg skal fortsette med en plate fra 1979. Det Supertramp, The Logical Song.

The Logical Song, eller den logiske sangen, den kom Supertramp med I 1979, og det ble hovedsinglen på deres suksessalbum som heter Breakfast in America. Teksten på sangen, den kunne like godt vært skrevet I dag I 2026. Jeg tror det mye som likt I, for eksempel det som tas opp her I skolesystemet, som krever at alle barn må bli logiske og de må bli akseptable og presentable. Den neste som jeg har liggende klar her nå, det Barbra Streisand. Og da skal vi til 1983 og en sang som heter The Way He Makes Me Feel.

The Way He Makes Me Feel, den fra filmen Gentle, en film hvor Barbra Streisand selv spilte hovedrollen. Og den har blitt en låt som står greit på egne bein også. For øvrig så ble den nominert til en Oscar for beste originale sang, men det var ikke den som vant det året. Det finnes mange supergrupper, eller som kaller seg supergrupper. Det ikke alle sammen som jeg synes like supere, men noen definitivt. Og den gjengen som kommer her av de som jeg mener definitivt en supergruppe, og kanskje den eneste supergruppa innen countrymusikken. Det The Highwaymen. Sangen jeg har plukket ut i dag Against the Wind.

Når du setter Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen opp på den samme scenen, da lover jeg å si at dette var en supergruppe. The Highwaymen kalte de seg, og debutalbumet deres heter Highwayman, det kom I 1985. Så må jeg vel si at dette var vel ikke den mest typiske country-låta som finnes. Men så det også en Bob Segers sang som de gjorde noen endringer på. Og, men Segers originale sang handlet vel egentlig om ungdommens urolige år. Mens disse gutta her, dem, ja, det høres mer ut som de reflekterer litt over sine egne historier og personlige liv. Jeg har en litt pussy samarbeidsprosjekt her nå. Tobben og Ero, det jo ukjent norsk duo. Her kommer det en sang hvor de har fått med seg sin store helt på sangen, nemlig Cornelis Vreeswijk. Sangen heter Babyland.

Tobben og Ero besto av Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen. Og det Jan Ero Olsen som har skrevet denne sangen, og han har selv sagt at det en personlig dedikering til Cornelis Vreeswijk. Årsaken til at han ble med på denne her, det var at de var og gjorde en innspilling av sitt siste studioalbum i Sverige. Det heter for øvrig En dans på nevroser. Der var også Cornelis inne i et annet studio og spilte inn en plate til seg selv. Så fikk de han med, og jammen så tok ikke Cornelis med seg denne sangen også inn på sitt eget album som han jobbet med da.

Brothers in Arms, de vel kanskje en av de sterkeste antikrigssangene innenfor rockmusikken. Og her fokuserer Mark Knopfler på det tragiske ved at soldater, som egentlig like eller brødre, kjemper mot hverandre. Med det formålet at den ene skal dø. En kjempehit var dette for Dire Straits, og albumet het, som den på heter Brothers in Arms, så dette var jo da titellåta, og det var det første albumet I historia som solgte over 1 million eksemplarer I CD-format.

tre plater fra slutten av 50-tallet, to fra 58 og en fra 57, har jeg plukket fram og skal spille nå. Jeg begynner med det instrumental med The Champs. Titlen Tequila.

0: Tequila!
1: Tequila var ikke tiltenkt noen særlig suksess. Den ble gjemt på en B-side på en plate som het Train to Nowhere. Men det tok bare 3 uker, så var den kjempepopulær, og den gjorde det jo skarpt på lister overalt. Og så må jeg vel ta med at det saksofonisten Danny Floor som har skrevet låten, og det var også han vi hørte spille saksofon her, og det var også han som sa tequila sånn en gang imellom, innimellom her. Den var fra 1958. Jeg skal til en Tommy Edwards-plate fra 1957. It's all in the game. Mini.

It's All in the Game, den ble utgitt I 1957, men toppet listene I 1958. Og da var Tommy Edwards den første afroamerikanske artisten som nådde førsteplass på Billboard-listene. Den siste av de ordentlig gamle platene I dag, den med Conway Twitty. It's Only Make Believe.

Anders Djup, han glad I biler. Jeg vet ikke om han raggar selv, men han skriver I hvert fall musikk som passer for det miljøet, altså raggare. Denne sangen, den heter Vekken bil, betyr rett og slett hvilken bil. Sangen ble utgitt I 2025. Brett Morgan, han kom med en sang som heter Beautiful Soul, også I 2025.

Brett Morgan, han har coveret Jesse McCartneys poplåt fra 2004, Beautiful Soul, og tatt den ned til litt mer rolig og akustisk preget låt. Den blant annet mye brukt som sang I bryllup.

Jeg vet ikke om det noe som heter søskenduett, men det var I hvert fall søsken, Bryson Cyrus og Noah Cyrus, du hørte her I sangen As Long As You Will Stay. Den ble utgitt 21. november I 2025. Casanovas, de aktive, og de ga også ut musikk I 2025. Her Stanna Tiden.

0: Casanovas, de ga ut en Stand av tiden på en singel den 10. oktober I 2025. Og det frontfiguren I Casanovas, Henrik Stetson, som har skrevet sangen sammen med Pontus Assarsson og Nanne Grønvall. Jeg har ei plate igjen I dag, og det blir litt country, en countryballade. Garth Brooks skal få lov å framføre den. Sangen What She's Doing Now. Ja, kan du gå rundt og lure på hva gamle kjæreste driver med. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake om en uke med mer plater, så har du lyst til å sitte ned og spille plater sammen med meg da, så du veldig velkommen.
1: Last time I saw her, it was turning colder.

0: På kapplark så det jo lausdans, klasse A, B og C.
1: Ja.
0: Det det? Som, og du nå I klasse B.
1: Ja.
0: Men det vel noen andre dansetyper og som innenfor kapplark?
1: Ja, det masse. Du har springer, og du har forskjellige springer, hallingspringer, valdresspringer. Og du har pols og rørospols og... Reilender har man, og polka og vals, egentlig.
0: Mm. Danser du noe annet enn løvstans, eller?
1: Jeg konkurrerer med hallingspringer.
0: Ja. Hva, vil du forklare litt forskjellen på de?
1: Hallingspringer springer, som forma du danser den på, på en måte utviklet I Hallingdal, da, så det liksom typisk Hallingdal.
0: Mm.
1: Og det... Og Du kan jo dele inn egentlig hvordan stega blir gjort. Det litt mer tyngde på første takta på for eksempel valdresvinger da. Det litt andre steg, og så blir det litt annerledes på måten man danser den da. Det blir som litt andre turer.
0: Klarer du å beskrive med ord, holdt jeg på å si, liksom, hva som kjennetegner på hallingen da?
1: Ja, veldig, det tydelig tre takter. Hvis du ser på huene til deg som danser, da,
0: ja.
1: En hallingspringer, så vil du tydelig se at det går opp og ned tre ganger.
0: Ok.
1: For kort takt.
0: Mm.
1: For det jo tre fjerdedels takt i hallingspringer.
0: Ok.
1: Og vanlig halling eller laus, det to fjerdedels.
0: Men hvor langt opp har du nådd, holdt jeg på å si, I de forskjellige klassene?
1: Hallingspringer så ligger midt på tre. Det hverken bra eller dårlig.
0: Mm.
1: Det går opp og ned for kort år, egentlig.
0: Mm.
1: Mens for det var plassering nå du tenkte på.
0: Ja.
1: Mens på landskapleiken har jeg kommet på 25. Plass, tror jeg beste.
0: Ja, men hvor mange det som med og deltar I hver kategori, holdt jeg på siden der?
1: Det varierer. På springer så det, skal jeg si, 8-12 par.
0: Mm.
1: Og på halling så det 18 personer. Og så det mange andre greiner og, ja, det så mye og forskjellige instrument som konkurrerer og...
0: Mm. Har du spilt noen instrument noen gang?
1: Jeg prøvde meg på torader, ja. Altså trekspill, på en måte. Men det gikk bare på I ett år, og så fikk jeg aldri vite noe mer to det egentlig når det var øvinger og slik, så det sluttet jeg ikke med.
0: Du ble ikke kastet ut bare sånn diskret?
1: Nei, jeg håper ikke I hvert fall.
0: Men var det før du begynte med dansing, eller?
1: Nei, det var noe to år siden.
0: Ja,
1: Jeg synes torader så kult, så tenkte jeg å få prøve det.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg angrer på at jeg ikke begynte med det mye før, da, hvis jeg hadde hatt lyst til å lære det.
0: Ja, fordi at jeg føler det veldig mange som gjør ting innenfor folkemusikken. Da. At de både synger kan et instrument, eller danser og kan et instrument, eller sånne ting.
1: Mm.
0: Eller kanskje bare noe jeg tror.
1: Ja, nei. Det en del som gjør det.
0: Mm.
1: Og så det vanlig at deg som spiller instrument kan danse også.
0: Mm.
1: Men det, hvis du bare danser, så så det ikke så lett å lese instrument utifra det.
0: Nei.
1: Det blir jo, du kan jo takter, og du hører jo hvordan låter skal være og slik.
0: Mm.
1: Men jeg synes også det var veldig vanskelig.
0: Ja. Men hvor mange år tar det å lære seg løvstans?
1: Ikke helt an på. Det folk jo forskjellig bygd, og noen teker jo akrobatikk og alle sånne mjuke bevegelser slik mye lettere enn andre. Og jeg har erfaring selv med at de som veldig unge, sånn som og når jeg begynte også, det tok jo en stund før jeg lærte mye til å greine. Men det ser jeg når, med deg jeg har nå, de yngste jeg har, de tek det jo tid med, og Det er vanskelig å huske alle stega og vanskelig å gjøre alle stega. Mens de som litt eldre, type 5. klasse rundt der, begynner å bli litt eldre enn de yngste, så ser at de tek egentlig ting mye kjappere.
0: Mm. Men du liksom helt ferdig utlært nå? Kan du absolutt alt?
1: Jeg tror ikke det går an å bli helt ferdig utlært, egentlig. Men jeg kan jo, mange kan jo lære med ting, og jeg kan lære ting til andre.
0: Ja.
1: Det jo, alle har jo sine egne stiler som man kan lære bort, og måter å gjøre ting, og måter å sammensette forskjellige ting og slik.
0: Mm. Men nå, når du har danset med Martin Myhr i ganske mange år, kan han lære deg mer på en måte, eller det sånn nå at dere to finner ut nye ting sammen og lærer nytt?
1: Ja, han har jo sett så mye, så han kan jo komme med tips. Det er ikke alt han kan vise.
0: Nei.
1: Men han kan fortelle mye som han sier, det kan du prøve på.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis det prøver på noe, så kan han si, det kan du gjøre på en annen måte, eller prøve å gjøre det sånn i stedet for.
0: Mm. Men hvor det dere øver henne?
1: Det på Hugenheim på Torpo.
0: Ja, for jeg ser for meg at dere trenger litt plass.
1: Ja, det en gammelt ungdomshus egentlig.
0: Ja.
1: Så ble det lagt ned, og så tok Martin og startet opp igjen og begynte med dansetreninger der.
0: Ja, vi har ikke hørt at det skjer så mye annet der, holdt jeg på å si. Gjør du det? Eller det liksom blitt litt sånn...
1: Det er egentlig bare dans for det meste jeg vet om, og juletrefest ble vært der. Og,
0: mm-hmm.
1: og så har du jo, jo storhelg i Hallingdal, som er liksom en kurshelg, der det kommer mange fra hele landet egentlig, og er på forskjellige kurs, Hallingkurs og Haringfjellekurs,
0: ja.
1: Sånne type ting.
0: Mm-hmm.
1: Og da blir jo den brukt til konserter og øvingslokale og alt.
0: Mm. Du nevnte litt hva du jobbet med. Hvordan har du havnet innenfor Hallingdal Kraftnett? Var det riktig?
1: Ja, det stemmer. Nei, det var jo litt frem tilbake når jeg gikk på ungdomsskolen hvor jeg skulle gå videre. Jeg vurderte faktisk å gå en danselinje i... Frikars danselinje i Valdres.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg litt det, og hvor lett er det for meg å reklamere for meg selv sånn at jeg tjener nok til å kunne leve til det via dans. Så da fant jeg ut at det får heller bare ha som en hobby, og gjøre det for moro skyld. Så jeg tok da og valgte elektro på Ål. Fordi jeg tenkte at det var det som var lurast, egentlig.
0: Ja.
1: Til å gå der. Og så hadde jeg egentlig tenkt å bli signalmontør, altså jobbe på jernbanen med signal der og slik. Men jeg havna på Kraftnett etter, det var et par ting sånn at det skiftet mening da.
0: Ja.
1: Virket morsomt egentlig å jobbe i Kraftnett. Litt mer stolper og mer ute og...
0: Mm. Men er det første eller andre år ditt dette her nå da?
1: Jeg har vært der i 1,5 år.
0: Ja.
1: Så jeg har igjen 1 år for 2,5 år læretid der.
0: Ja. Tenker du at det er en plass du har lyst til å bli etterpå, eller?
1: Ja, for all del. Nå skal jeg i forsvaret etter, så jeg må først forsvaret, og så håpe at jeg vil ha min igjen.
0: Mm. Hvor er du skal i, eller håper du kommer i forsvaret igjen da?
1: Jeg har blitt kalt inn til garden.
0: Ja.
1: Men jeg skal prøve fallskjermjeger.
0: Oi, ok.
1: Det er spørsmålet det da. Artig å prøve.
0: Mm. Hva gjør du ellers da? Hvis du ikke danser, ikke er på jobb, har du andre interesser?
1: Jeg står mye på ski. Jeg gjorde det veldig mye før også, men i fjor så ble det ganske lite. Men jeg kom på noe i år at det var egentlig veldig morsomt. Så jeg begynte å stå ganske mye på ski nå.
0: Og når du da sier ski, er det langrenn eller er det slalom?
1: Det er slalom.
0: Det er slalom.
1: Eller freeride, kan vi kalle det.
0: Ja. Er i bakkene i Ål eller Vats, holdt jeg på å si du er da, eller står det andre steder?
1: Det er både Ål og Gjælo og Sunndalen da.
0: Ja.
1: Sunndalen har jeg blitt veldig glad i for tida.
0: Ja, for du bor i Vats nå.
1: Jeg har leilighet på Gol, som jeg søver for å ha kortere vei til jobb, for jeg jobber på Gol.
0: Mm.
1: Men reiser til Vats i helgene.
0: Ja. Vil du flytte hjem igjen til Vatsen etter hvert, eller?
1: Ja, jeg liker meg best der.
0: Ja.
1: Synes det er veldig fint der.
0: Mm. Har du noen gårde eller noe som du skal ta over, eller?
1: Ja, hvis det rekker å bli ferdig med alt du trenger å gjøre utenfor Vats før broderen blir gammel nok til å ta over, så håper jeg det.
0: Ja, nei, men det høres bra ut. Men hva er det som er så bra med Vats da? Hvorfor vil du bo i Vats?
1: Det jeg synes det fint på fjellet egentlig, og det, eller, det ikke direkte på fjellet, det en liten dal, men det så kort opp på fjellet, og så greit nok det langt å kjøre til forskjellige ting, men det føler å ha litt mer frihet oppe der. Det får folk, i hvert fall på min alder.
0: Jeg drev å ståka litt, så du driver med litt fotball.
1: Ja, jeg gjorde det i mine yngre dager.
0: Ja, men det noe du har lagt på hylla.
1: Ja, egentlig. Det var jo vært litt seriøst etterkort. Det var ikke noe jeg hadde tenkt å drive med sånn hele tiden.
0: Nei.
1: Så da jeg slutta jo når jeg gikk i 9. eller 10.
0: Ja, så det noen år siden.
1: Det noen år siden.
0: Ja. Går det bra med tanke på jobb og sånn nå, og kunne drive med lavstans på siden?
1: Ja, for all del. Så lenge jeg kan jobbe fra klokka jeg har 8 til 3 hver dag, så har jeg 10 ellers.
0: Men hvordan blir det når du skal i garden da? Kan du være så snill og danse litt lavstans utenfor slottet?
1: Jeg kommer an på så mye kjefte for det, men jo ja, hadde vært kult det.
0: Har du en spesifikk dansopplevelse som du husker veldig godt?
1: Ja, jeg var jo med på det synes jeg var veldig morsomt da, når jeg var med på Fargespill i Grieghallen i Bergen. Og da var jo Kork med og spilte, og det var veldig artig å være med og alle de folka der. Og... Nei, men det var han, Martin Myhr da, som hadde blitt spurt om han hadde noen som kunne danse. Så tipset han jeg og Mikkel Åsberg Jørgensen.
0: Og der er det jo plass en god del publikummere.
1: Ja, det er det.
0: Kan du forklare meg litt, hvis jeg sier at du driver med hallingdans, er det jo riktig, eller er liksom halling og lausdans to forskjellige ting?
1: Det er akkurat det samme.
0: Det er akkurat det samme, ja.
1: Men det er annet på hva du liker å si.
0: Ja, ok. Sånn at altså, med deg er det jo greit, men hvis det hadde vært noen fra Numedal på en måte, så kan jeg kalle det hallingdans der også.
1: Ja.
0: Det... Selv om jeg er fra et annet sted. Det går ja, bra.
1: Det tror jeg skal gå fint.
0: Ja.
1: Tror det er ganske... Tror alle sammen skjønner det.
0: Så bra. Er det noen spesifikke i folkemusikkmiljøet som du ser opp til?
1: Ja, Martin Myhr. Lett.
0: Ja.
1: Eller Ulf Arne Johansen fra Vål. Eller Uffe da, som vi kaller han.
0: Ja. Men hvordan er dette når du driver med dansing? Driver du liksom da... Alene, eller er det liksom flere på gulvet samtidig?
1: Vi er flere på gulvet samtidig. Og nå, når det begynte, så følte jo alle trinna til Martin. Og lærte egentlig bare til det. Men når vi liksom begynner å kunne ting og kommer på den eldste gruppa, så danser egentlig bare fritt og prøver det du vil prøve. Og Martin gir tips og hjelper.
0: Ja, så bra. Men hvis det sitter noen lyttere her nå som gjerne har lyst til å se, har du noen sånn opptreden eller noe sånt innimellom, eller?
1: Ja, innimellom så er det jo for så vidt det. Det når det er opptreden, jeg kan ikke si. Det må egentlig bare følge med på, egentlig, på Hugenheim og sikkert holde inn der nå.
0: Akkurat nå så er vi kanskje stille fremover, for det er jo ikke... Veldig store muligheter for kulturlivet akkurat nå, ja. Men håper jo det kommer seg. Vi kanskje får sett noe til sommeren. Og...
1: Jeg satser på det da.
0: Ja.
1: På folkemusikkuka er det jo helt sikkert noe, hvis det blir noe der da.
0: Hvis det blir landskap-leik i sommer, hvor er den skal være enda?
1: Hvor er det skal være? Nei, det er litt usikker på egentlig. Har ikke satt min igjen da.
0: Nei, men i fjor skulle den vært...
1: Nede i Telemark.
0: Ja, ok. Ja, nei, men da får vi bare følge med og se hvor det eventuelt blir. Når du var yngre da, har det liksom vært lausdans hele tiden, eller hadde du også andre interesser da?
1: Ja, så veldig opp til faren min, han jakta, så det var jo veldig kult det. Men jeg visste ikke om Laustans og Alina, så det før jeg så han Alexander Rybak i 2009.
0: Ja, var det da du fant den interesse?
1: Ja, og da jeg fant ut at det så jo veldig kult ut. Masse veldig på modern da.
0: Ja. Men det gjennom kulturskole da man blir med, eller tok du direkte kontakt med Martin, eller hvordan var dette her da, når du begynte med dette?
1: Jeg tror ikke det var via kulturskolen når jeg begynte med Martin. Jeg tror han har sin egen greie.
0: Ja, ok.
1: Så det, da var det egentlig bare å... Jeg vet ikke hvordan... Det var jo moderen som gjorde alle jobben på den tiden.
0: Ja.
1: Så da kom jeg med egentlig bare dit, og så synes jeg det var morsomt, og så fortsatte jeg.
0: Mm. Kan du nevne noe begrep innenfor Laustans? Fordi at det lille jeg så da på kommunestyremøtet, så hadde du jo masse sånne forskjellige hopp og sprett, holdt på å si. Kan du fortelle, liksom, hva er det forskjellige der?
1: Ja, det liksom kule triksa, det kaller vi for godkartstykke.
0: Ok.
1: Det liksom de kule triksa som skiller seg litt ut.
0: Mm.
1: Og så har du mange forskjellige turer, som egentlig bare steget og selve dansen, da.
0: Mm.
1: Og da har du jo sviving og herlerull, og det mye der.
0: Oi, kan du forklare en herlerulle for meg? Hva gjør du da?
1: Det jo egentlig bare sviving, bare at det noen spesielle steg, sånn at du ruller på herlene på slutten til steget.
0: Ok. Når du på kappleik og sånne, hva det du blir bedømt etter her på en måte? Det sammensetningen av ditt program på en måte, eller hva de ser etter?
1: Ja, det alt mulig hvor bra jeg gjør ting i takt og sammensetning og variasjon og egentlig stil da. Hvordan er det jo, da kommer du an på år til år, hvor til dommere det er og hvor de liker.
0: Mm.
1: For det er jo mange forskjellige måter å danse alling.
0: Mm.
1: Alle har jo sin egen stil da, på en måte.
0: Mm. Hvordan vil du karakterisere din stil da?
1: Veldig langs bakken. Jeg helt med på bakken, og så jeg synes det kult å ha det litt rolig, og så heller kunne ta litt kule triks som kommer litt brått på.
0: Mm. Men dette å sparke av hatt, for eksempel, det er jo litt sånn klassisk innenfor Laustansen. Hvor høyt sparker du?
1: Rekorden min er på 2,25, tror jeg.
0: Ja, men det er ikke så ille. Hva er Norges rekorden da, vet du det?
1: Hvor var det var på? 2,80?
0: Åja, men det er jo fader ikke langt unna.
1: Jo, jo. Det er de 50 centimeter og der. Det skal litt til å strekke seg opp dit.
0: Åja, ok. Jeg tror ikke jeg skal prøve å se hvordan det går, men det er så bra. Du sa jo nå at du har vokst opp på gård. Har du vokst opp med, eller har du mange søsken?
1: Jeg har to søsken. En storsøster og en nybror.
0: Ok. Er det sånn at dere har vokst opp med masse dyr, så det er skikkelig gård, liksom, eller?
1: Ja, man har sau der hele livet mitt, i hvert fall. Og sikkert hele livet til fader nå.
0: Ja. Vet du, ja, er det sånn skikkelig familiegård som har gått i arv i generasjoner?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja?
1: Det har jo bodd folk der i familien min så langt jeg vet om.
0: Hvor langt tilbake det er? Bestefar? Oldefar?
1: Tipp, oldefar.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, yes. Hva heter gården da?
1: Det er bare på... Det er bare berg.
0: Ja, det er ikke bare det. Berg går i vats, altså.
1: Mm.
0: Mm. Men da skjønner jeg det jo at du har lyst til å ta over det her etter hvert.
1: Ja.
0: Ja. Hva tenker du da? Har du tenkt å drive med gårdsdrift og sånn da, eller?
1: Det kommer litt an på hva jeg jobber med og hva jeg får tid til og slik. Det er jo ganske mye tid jeg må bruke på en gård også.
0: Mm.
1: Og hvis det er jo ikke alle jobber som vil ha en som må reise eller ikke kan være der hele mai for eksempel når det er lemming.
0: Mm.
1: Så er jo jeg oppe hele natta da plutselig. Kan ikke reise på jobben igjen på.
0: Nei.
1: Det er derfor veldig slitsomt.
0: Men er det sånn at du har vært med liksom... på jobbing på gården, helt fra du var ung, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Til og fra egentlig har vært litt, eller kommer litt an på hvor andre interesser jeg har hatt som jeg har vært på.
0: Mm.
1: Ellers ja. Så har jeg jo vært med for jeg kunne gå. Mm. Kanskje ikke hjelp så mye i tilleggste alderen, men jeg var noe med.
0: Mm. Hvor mange sauer dere har på gården nå?
1: Tror man rundt 80 søyer, og så kommer det an på år til år hvor mange lam vi får, og hvor mange slakter og slik.
0: Ja.
1: Har ikke helt tellingen av hvor mange vi har der nå. Ja. Men,
0: Nei, for det kjøttproduksjon du driver med da, hvis du har sau, eller det ull, eller gjør
1: det noe? Det kjøtt og ull.
0: Ja. Har du liksom masse produkter og sånn selv, som
1: ja,
0: med, kortreist?
1: Ja, vi har jo pinnekjøtt for eksempel.
0: Mm.
1: Og så jakter vi jo i tillegg da, så vi har jo kjøtt og tak og alt sånt hele året.
0: Veldig greit. Hva det dere jakter da? Rein? Elg?
1: Elg. Rein er det jo utrydda oppå reineskarven nå. Så det blir ikke noe jakting der med det første.
0: Nei.
1: Det er det egentlig også gjort og rådig da.
0: Mm.
1: Men det er jo utsattelig elg.
0: Ja, du har tid til å være med på det også.
1: Ja, det blir jo i helgene da.
0: Mm. Men da det sånn, ser jeg for meg at da det liksom bare en rusletur opp fra gården?
1: Ja, vi reiser med bil og møter jaktlaget.
0: Ja.
1: Og så reiser med bil litt til innoverden skogsagen og sånt, og så går vi derfra.
0: Mm.
1: Så kommer man på hvor vi har en sånn loddtrekning da, for å finne ut hvor folk skal sitte.
0: Ja.
1: Så er det sånn, enten så må du gå innoverden langt, eller så slipper du å gå så langt.
0: Yes. Men driver du og lager litt mat selv, eller?
1: Jeg må jo det når jeg bor i leilighet.
0: Ja. Har du fått med deg da noe kjøtt og sånn hjemmefra?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Mm. Men bor du alene i leilighet, eller bor du i kollektiv, eller?
1: Jeg bor alene i leilighet. Ja. Eller jeg bodde med en annen kompis første året, eller nesten et år.
0: Mm.
1: Og så kjøpte hans hus, så da var det for dyrt at du bor i den leiligheten. Så da flyttet jeg egentlig bare lenger opp i Gol. Det ble litt billigere.
0: Mm.
1: Fikk egentlig fin leilighet der, og koser meg egentlig der.
0: Mm. Men grunnen til at du bor på Gol er da for å ha kort vei til jobb?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi reiser jo hjem når jeg ikke skal på jobb, da.
0: Ja. Men er det noe... Hva er det beste med å bo på Gol, da?
1: Kort vei til jobb, kan man si. Det er det beste. Ellers så er det jo, litt mer... Det er noe annet enn Vats, da, kan man si.
0: Mm.
1: Det er litt mer butikker og litt mer folk.
0: Regne storbyen, si?
1: Ja.
0: Ja.
1: For meg så er det det.
0: Ja. Men vil du fortelle litt mer om jobben din? Stemmer det, da er du energimontør, heter det det?
1: Ja,
0: ja.
1: Det stemmer.
0: Hva gjør du da?
1: Pass på at strømmen kommer frem til hytter og hus, egentlig. Vi skal passe på at strømmen kommer fra Eko da, der blir produsert, og til alle husa.
0: Mm.
1: Altså utenfor husa, og så er det jo elektriker som tenkte seg til å inn i hus og slik.
0: Ja.
1: Så jeg jobber med høyspenning og lågspenning da.
0: Mm.
1: Og stolper og grøfter og sånne ting.
0: Ja, men er det litt sånn, ja du nevnte det at du har litt sånn 9-3 jobb.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Eller halv 8 begynner med.
0: Halv 8 begynner, ja. Men når strømmen går, for eksempel, er det dere som er ute da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller den som har vakt da, er jo lærling, så jeg blir jo ikke kalt ut hvis strømmen går når jeg ikke er på jobb.
0: Nei.
1: Men ja, det er meg som må ut.
0: Mm. Så det kan bli det etter hvert når du ikke er lærling lenger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kan jeg ha vakt, og da kan jeg bli ringt når som helst.
0: Mm. Men en vanlig arbeidsdag for deg da, før du kom hit i dag, hva var det du gjorde da?
1: Stod jo opp og reiste på jobb da. Så ble det heldigvis rydding på lager i dag. Så jeg slapp å være ute i 22 minus.
0: Mm.
1: For det var grådig kaldt i dag. Men så er vi jo ute og jobber for det meste.
0: Men hvis du er i Gol en ettermiddag da, og ikke reiser hjem, hva er det du pleier å gjøre da?
1: Da trener jeg.
0: Ja.
1: På Gol Gym.
0: Det nye treningsstudio som er der? Ja. Men ja, det er jo ikke så lenge siden det åpnet igjen.
1: Det åpnet jo rett etter sommerferien, åpnet det opp igjen etter sånne
0: koronastinger. Ja, ja. Ja, det har vært åpent litt da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det en var det tid, det var stengt i 10 dager når det begynte å være greit på gol.
0: Mm. Mm.
1: Men det har vært åpent.
0: Ja.
1: Det noen regler og slik en må holde.
0: Mm.
1: Munnbind når en går inn kan trene ut da, heldigvis.
0: Men hva er mulighetene der da? Hva er det du trener der?
1: Det er styrke egentlig. Og så nå skal jeg gå over på å trene litt mer veldig sunt da. Mm. Litt mer kroppssektor og sånt for forsvaret.
0: Ja.
1: Trener meg opp til det.
0: Mm. Ja, for når du da skal inn i forsvaret?
1: April 2022.
0: Ja. Ja, men da har du et år på deg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har det. Men skal jeg få til det jeg har lyst til der, så må jeg bli grådig sprek.
0: Men det er jo greit da, når du holder på med lausans på siden, for da må du liksom, altså, det er jo trening det også.
1: Ja.
0: Ja, men kanskje ikke den der mer muskeltreningen som du må på et studio for?
1: Nei, det er jo mye sunnere trening å danse.
0: Mm.
1: Men det, jeg får ikke samme styrke direkte. Jeg får bra, og det er liksom, jeg får bra spenst å danse, bra utholdenhet, bra kjernemuskulatur, noen ting. Og så fant ut jo at jeg hadde jo lyst til å trene litt, for jeg var jo pinne før, i forhold til det nå.
0: Ok. Men det er ikke noen treningsmuligheter i Vats?
1: Gå tur på fjellet.
0: Ja,
1: det
0: er ja. Det
1: beste du får, eller i skogen.
0: Mm. Så da var det greit med treningsstudio i nærheten, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg ba deg også om å tenke ut en låt som du hører mye på om dagen.
1: Ja.
0: Hvilken låt skal vi få høre nå?
1: Jeg hører mye på Sentries til Fallout Boys, eller Fallout Boy.
0: Ja. Litt vanskelig å danse laust til den, kanskje?
1: Ja, det er ikke... Jeg tror det har noe med at jeg danser egentlig, at jeg har så grådig brett, eller musikksmak min er så brett.
0: Mm.
1: Jeg kan høre på alt mulig. Så liksom, jeg kan høre på noen synes det er dårlig musikk, jeg synes det er dritbra, mens andre er enige med meg, og så kan jeg høre på noe annet som deg synes er dårlig, men som de andre er enige med meg.
0: Mm.
1: Det er bra.
0: Er det noe du absolutt ikke setter på?
1: Nei, bare dårlig. Det er jo sanger jeg synes er dårlig også, ja. Men det er ikke noen jeg absolutt ikke setter på.
0: Nei.
1: Noen er jo morsomme å høre på, bare på tullet egentlig også. Det kommer jo litt an på settingen.
0: Yes. Nei, men da skal vi høre på den låten du hører mye om dagen nå.

DJ Mix. Hei på dere, nå det helg, og det betyr selvfølgelig at det D-Remix på Radio Hallingdal. Siden det første helga I mars, så blir det helt nytt program denne helga også. Kommer til å spille I drøy to timer nå, og så blir det prise I morgen på lørdag og søndag klokka 21 og utover. Dagens etterpå venter selvfølgelig jeg, eller The Wiser of Norway, som skal være DJ og mixe musikken for det de neste par timene. Egentlig så hadde jeg tenkt å spille ny musikk denne gangen, men det har egentlig ikke kommet ut nok ny bra musikk på DJ-listen og sånne ting til at jeg fikk fylt opp et helt program med bra musikk. Så da satser jeg på bra ny musikk første helga I april I stedet. Da tar jeg det derimot tilbake I 10 dager. Til det gyllene 80-tallet, men på en litt annen måte enn jeg pleier å gjøre, så jeg kommer ikke til å spille 80-talls hits direkte. Men jeg skal ta det tilbake igjen til starten på house-musikken, sånn cirka på midten av 80-tallet. Så jeg begynner med å spille god gammel house-musikk fra New York og Chicago den første halvtimen, sånn cirka, og så kommer jeg tilbake igjen etter det og prater mer om hvordan house-musikken startet også videre. Så, enjoy!

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Nu med dal du vene med fagre fjell og fjord.
0: Dagens gjest en dame som har vokst opp med en arv som strekker seg gjennom generasjoner. Hun har hatt et liv tett på både naturen og dyr. Vi har snakket med mannen til dagens gjest, som kunne fortelle at hun har et godt øye til fjøsnissen, sinna på smarttelefon og skjermer, og handler hest som andre handler mjølk og brød. Marie Thorsen Østbynatten, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen takk.
0: Hvordan går det med deg?
2: Det går veldig bra.
0: Ja, så bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Det kjempefint at du kunne komme, Marie, og det vi veldig glad for. Og det mange grunner, selvsagt, at du gjest i stolen i dag, men vi kan jo heller ikke stikke under en stol at den tilknytningen du har til Langedrag, og som jo nå noe av det mest, eller det det desidert mest kjente vi har i Nord-Uddal, og det jo kjent både i Norge og i verden, det jo selvsagt hovedgrunnen til at du her, og det skal vi snakke mer om etter hvert.
0: Det skal vi. Først så må vi jo litt til oppveksten din, og da lurer jeg på, kan du ikke fortelle litt om hvordan det har vært for deg å vokse opp i Nord-Uddal?
2: Det har vært en oppvekst jeg veldig takknemlig for, absolutt. Men som alt annet så det jo liksom positive og negative sider med alt her i livet da.
0: Mm.
2: Og det klart for meg så hadde jeg to innflytterforeldre, ikke sant? Ingen fra bygda, det var Oslo-folk. Og det klart det var også to ressurssterke folk som ikke redde for å stikke seg fram, og som har fått til ekstremt mye med å bygge opp hver sin store bedrift egentlig i kommunen. Få lov til å vokse opp sånt så tett på dyr og natur jo noe jeg veldig, veldig takknemlig for. Men det klart at det med to sterke foreldre sånt, som var engasjert i lokalmiljøet og fikk det mye, så har man også fått kjenne litt på at janteloven sterk, og at det har vært krevende. Og jeg selv jo ikke en person som liker å stikke meg fram. Mange tror kanskje at jeg synes det kult å være på TV og liker det, som har gjort det veldig mye da. Men det gjør jeg ikke. Det stopper seg egentlig helt hos meg å selge inn meg selv. Jeg får det ikke til, liksom. Jeg hater det. Og ville i utgangspunktet ikke være med på den vi på Langedrag sånn da, som 14-åring.
0: Ja, det kommer jeg litt tilbake til. Men hva er dine beste minner fra barndommen?
2: Det tror jeg bare å... Ja, være med dyra, være i naturen, reise på kløvturer på Hardangervidda, ja, ut og bare være i skogen. Dyrene og naturen sin liksom vokste opp sånn uten noen naboer da, langt opp i skogen der, langs med fjorden. Så dyrene ble veldig viktige for meg. Hadde stor glede av både sauer og hester. Det har nok preget meg sånn, fått lov til å holde på veldig mye med det, men mamma og pappa var jo opptatt og kunne ikke drive, og det var ikke så vanlig før at man ble kjørt hit og dit, ikke sant? Og når du ikke bare kunne gå bort til en kompis eller veninne, så klart da ble det at man brukte det man hadde i nærmiljøet, da holdt man på mye ut i naturen.
0: Mm. Mm.
3: Har du drevet også, eller hatt mye fritidsinteresser? Hadde du det behovet, eller hadde du på en måte liksom det du trengte der du vokste opp?
2: Jeg hadde, altså mamma og pappa absolutt stimulerte til å være med på masse, men jeg spilte fløyte og i korps, men jeg husker at det var ikke liksom noe som var det jeveste jeg gjorde, sånn at det å få lov til å holde på med dyra og sånn var, synes jeg var superstas, og stortrivdes med det.
0: Mm. Var det noe du spesielt savnet under oppveksten?
2: Nei, altså det jeg tenker skulle jeg levd om igjen da, og skulle valgt liksom hva jeg hadde savnet, så var det å høre til et sted. For jeg hørte ikke til i Øygardsgrenn, så var det ingen jevnaldrende. Så vi jo på en måte sokne egentlig til Øygardsgrenn som sånn grenn. Men da var det ingen jevnaldrende. Og i Tunnovd så var det mange jevnaldrende, men jeg gikk jo i barnehage der et år, men så siden skolebussen gikk nedover, så ble det at jeg gikk i barnehage på Rødbær, og også skole på Rødbær, og mamma og pappa tenkte at det var bedre at jeg gikk på Rødbær, hvor det var mer venner å velge i, på en måte, da, enn Tunnovd. Men jeg skulle nok ønske kanskje at jeg heller gikk i tunnavd, fordi at det var noe med å sokne til det jeg bygde. Mm. Og det noe jeg har vært veldig bevisst på sånn nå med egne barn, med at mine barn skal føle at de sokner til et sted, høre til et lokalmiljø. Mm. For jeg ble liksom mellom barken og ven, husker jeg ble kalt grensevakta. For tunnavd var jo litt sånn et eget land når jeg vokste opp, så var det litt sånn, det var tunnavdingene liksom, ikke sant? Så jeg ble kalt grensevakta, det var liksom meg da. Eller oss.
3: Mm. Ja, det ganske interessante perspektiver du byr på der, Marie, for det klart det dette med sånn skolestrukturdebatt, det jo oppe med jevne mellomrom, både her, men også i distrikts-Norge ellers, ikke sant? Men det, en ting antall, det andre den tilknytningen, ikke sant? Og det her med tilhørighet og høre til, da, det jo kjempeviktig. Og sånn, apropos, vi snakket så vidt om Team Pølsa før vi gikk i studio, ikke sant? Det å være en del av en gruppe, det helt magisk.
2: Det kjempeviktig, så det i hvert fall, det tror jeg viktig da, å høre til et lokalsamfunn, så støtte opp under lokalsamfunnet, det kjempeviktig.
4: Mm. Vi må jo litt inn på utdanningen din, hva det du, når du skulle begynne på videregående, hva gikk du da?
2: Du, det var jo akkurat da Langerag-serien gikk og sånn, og jeg var litt skolelei og sånn, så jeg valgte å gå naturbruk. Fordi at det, jeg synes det var ordentlig, men også for å komme litt bort, rett og slett. Det var slitsomt å være kjendis i egen kommune. Det var plutselig behandlet folk meg helt annerledes. Det var en overgang som var liksom tøff da, for meg rett og slett. Så det å komme bort og ikke være den kjendisen, det var viktig for meg. Så da gikk jeg et år på Lier videregående, på naturbruk der, mens jeg bodde hos onkeren min i Asker, og så fikk jeg meg kjæreste her oppe da, når jeg flyttet ned dit, så det var jo litt sånn tåpelig greie. Så da ble det Torpo og Lien da andre året, og så ville jeg jo egentlig hit i Numedal, så fikk vi meg de fleste som gikk på Torpo, og vi dro alle sammen til Numedal og gikk der på bygget.
4: Hva var det som gjorde at du valgte akkurat den retningen, annet enn at det var mer, litt mindre teori, siden du var skolelærer?
2: Det var jo i forhold til dette her med naturbruk, da, at man hadde lyst til å ha agronomutdannelse, rett og slett, ikke sant? Så det var veldig fint, masse spennende å få være med på å lære, så helt topp.
3: Ja, og etter Numedal videregående skole, så dro du vel da ut igjen?
2: Ja, jeg hadde liksom helt fra jeg var liten en sånn drøm om at jeg hadde lyst ut å reise, så jeg har liksom spart penger til det helt fra jeg var liten, så etter jeg var ferdig på videregående, så var jeg ute og reiste et år. Og ikke en sånn typisk backpacker, for det hadde jeg ikke lyst til. Jeg hadde lyst til å oppleve på en måte de ekte, hvordan folk levde. Så jeg bodde hos familier, på en måte, hos lokalfolk, og fikk lov til å jobbe med masse ting, så jeg var først en måned i Chile, hvor jeg drev med vinoppdrett og fjoring, for de hadde fjorhester, vi hadde vært med å importere noen fjorhester dit, så da ble det, jeg trente mye folk derfra til både hesteting, og vi også fikk lære om vinproduksjon, og så var jeg i Brasil, bygde opp en sånn mini-langedrag, egentlig oppe i fjellene der hos Erling Lundsen, og så var jeg i Guatemala, jobbet på en skole langt oppe i oppe i fjellene i Guatemala. Var der 3 måneder, mokkers alene og kunne ikke et ord spansk før jeg kom dit. Så det var mye hjemlengsel, men fy fader for en opplevelse. Så var jeg en kortsett på Fiji og dykket og koste meg med venninne. Og så var det Australia, og jeg jobbet på ulike gårder rundt der. Og så var jeg i Malaysia, og ja, der var jeg litt backpacker og koste meg med venninne. Og Torun kom nedover, det var koselig. Og så var jeg i Pakistan i 2-3 måneder og bodde oppe i fjellene der og hos lokalfolk der. Og det har vært med å prege meg det året der sånn, og særlig i Pakistan og Guatemala. Og det var faktisk så tøft at når jeg kom hjem så husker jeg satt sammen med hun jeg var og reiste med i Pakistan, så satt jeg hjemme og vi skulle på fest på Trollstualen og sånt, og satt hjemme og forsøk litt bare hjemme. Og så satt mamma og pappa så på nyhetene. Og så på nyheten så kom det liksom at i Guatemala, nabolandsbyen til der jeg hadde bodd, var blitt slettet i et jordras. Og så var det svære jordskjelv i Pakistan, og senteret på det var liksom nabo rett i nærheten av der jeg hadde vært da. Og det var 2 uker etter jeg kom hjem. Og da får du livet litt i perspektiv, at fy fader, her sitter jeg og skal på fest. Og så liksom der jeg har bodd liksom såpass mye. Så ja, det var en periode så tøft. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle klare å deale med de store forskjellene. Da. Det har nok gjort at jeg har blitt ekstremt takknemlig for det livet vi har, den velferdsstaten vi har i Norge. Og folk tenker liksom, du kommer jo bare ut og reiser etter det bort et år, liksom. Men for meg så ble det helt motsatt. Så har det bare blitt at jeg så glad jeg bor i Norge, og jeg så takknemlig for å ha lov til å vokse opp sånn, da. Og liksom se, i Pakistan så var det liksom, det var jo sånn, i landsbyene der så var det liksom 100 år, Norge 100 år tilbake. Ikke sant? For de bodde i sånne jordgammer, vi bodde i jordgammer, og de hadde der en litt av ku inne i et mørkt rom innenfor der de satt på bakken, ikke sant? Og drev med byttehandel, og ja, nei, det var en spesiell opplevelse.
3: Ja, og for en opplevelse, og jeg må jo si tusen takk for at du deler, for dette her, det visste jo ikke vi, men det jo en veldig flott historie å få, så tenker jeg det tegner seg også litt inn i det bildet, da, for det, du virker liksom å være en tøffing, du får til ting, og er liksom stø, og jeg tenker du ikke en eldre ungdom å reise på det der, uten å være tøff.
2: Nei da, og jeg visste liksom at det hadde jeg lyst til å oppleve og se hvordan andre lever, rett og slett, da. Og for å sette livet litt i perspektiv, og det er jeg kjempetakknemlig for. Men så når jeg kom hjem, så var jeg liksom, hva skal jeg gjøre da, liksom? Og så var jo mamma og pappa jo liksom bygd opp den gården, det var egentlig en seter som de på en måte har bygd opp, det var jo ikke noe der. Vi flyttet jo dit når jeg var 2 år, så det liksom, og sin pappa, den ulykken, og sånn, var jo når jeg var sånn 14 år, så det var nok så tøff tid, og det gjorde jo på en måte at gården ble, jeg ble veldig ekstra tilknyttet av gården, kan du si det, for det ble jo jeg og broren min som ofte liksom, måtte ta slotten og gjøre alt, for pappa kunne ikke lenger, og mamma fartet på Langerag og var mye etter en tv-serien og sånn, ikke sant? Mm. Så det, jeg visste at jeg ville flytte hjem, og da var pappa liksom, hadde egentlig begynt å bygge nye driftsbygning på gården, men så tørte han ikke å liksom investere masse i det tilfellet, ikke noen av ungene kom til å overta og sånn da. Men da når jeg var ute og reiste, sa jeg til pappa at når jeg kommer hjem nå, da skal vi lage den driftsbygningen. Så jeg vil bo hjemme og lære meg lafte. Så da jobbet jeg på Norelaft, og lafte faktisk driftsbygning da, til gården, og kjørte frem en del stokker og sånn til gården der. Så var jeg hjemme et år etter det.
3: Ja, så bra. Da må vi jo koble litt til, for eksempel, du blir jo også ofte da nevnt i samme åndedrag som Langedrag, naturlig nok, men det er jo ikke unaturlig å snakke om Norelaft heller.
2: Nei. Det var veldig kjekt å få lov til å være der et år og jobbe sammen med gutta, og jeg har alltid likt liksom, med maskiner og fysisk arbeid og holde på, så det var kjempegøy å drive og lafte. Og jeg jobbet jo faktisk før sommeren, før jeg skulle ut og reise, så var jeg litt sånn bekymret for hvordan skulle det liksom gå på Langerag når jeg var borte, liksom. For selv om ikke jeg hadde, ja, jeg hadde jo vært og gått på videregående andre steder, sånn, men jeg hadde jo vært der mye i høysesong og liksom hatt en finger med i spillet for at ting skulle gå bra. Så den sommeren før jeg var ute og reiste, så valgte jeg faktisk å jobbe som i entreprenørbransjen faktisk, for Thor Heggelin hadde sett at jeg var nok så god til å drive og rygge med traktorhenger på smale veier og bratte bakker og sånn, så han hadde spurt meg at du kom og jobbe for meg i sommer, Maria, og så var jeg liksom den skal jeg bytte på. Så da satt jeg, kjørte gravemaskinen og dumper en hel sommer faktisk, da, før jeg var ute og reiste. Så det var kjempegøy. Men da husker jeg mamma var litt fortvilet, da, for det, hun syntes det var nok så tåpelig at jeg skulle sitte der med disse gutta og drikke kaffe, prøve å lære meg å drikke kaffe og kjøre maskiner, liksom. Så hun,
3: du skal jobbe med dyr.
2: Ja, jeg burde jo det. Så ikke være der, liksom, med disse gutta når jeg var ungdom, synes hun. Og da sa hun at for den sommeren da fikk Nils sommerjobb på Langerag via Anders Halland, som hadde jo vært mye på Langerag som i sin ungdomsår, de studerte sammen, så Nils var liksom på sommerjobb da på Langerag, og da sa mamma at nå, du kan ikke drive og henge med disse gamle karer og kjøre gravmaskinen og dumper, nå må du komme til Langerag også. Til og med noen kjekke gutter oppe da, Maria, så det, så det er egentlig litt mamma sin skyld da, at jeg, ja, jeg måtte jo opp da og kikke litt da.
3: Veldig bra, for nå kommer vi jo inn på Nils, eller også kjent som Bødderen, på ja. Langedrag. Det er jo helt fascinerende, for altså, sånn som vi kjenner Nils, er jo han en ganske sånn lun og trivelig fyr med glimt i øyet og artig, så det at han liksom er Bødderen, det er litt out of character på en måte, men da, vi har jo snakket med Nils, som det jo kom fram i innledningen, for vi gjør jo alltid det med gjester, vi må ha ut liksom litt sånn ekstra greier. Men Nils, han har svart ganske langt om sin kjære Marie, og det skal jeg faktisk nå lese opp, for dette her jeg synes jeg er så flott. Når vi ber han si noe om deg, så sier han: hun er svak for is og sjokolade og bestemors bløtkake. Hun handler hest som andre handler mjølk og brød. Hun hjemme sammen med barna etter skole hver dag. Familien viktig. Hun slapper av og senker skuldrene på ekspedisjoner der vanlige folk ville være engstelige. Hun isbader og verdensvant. Klisterhjerne og uredd. Behov for nok søvn for å fungere optimalt, men har trøbbel med å avslutte dagen. Hun tidsoptimist. Danseløve har en vanvittig kapasitet. For gråstein til gull, snakker og kommuniserer godt med dyr, glad i bærekraftig matproduksjon, kulturbærer med bruk av hest, matauk, stort hjerte for å hjelpe andre, glad i fest og moro. Hun jordnær, håndterer gravemaskin, traktor og hjullaster like bra som bil. Hun har et godt øye til fjøsnissen, hun sinnet på smarttelefoner og skjermer. Hun har konsekvent fullbukket kalender 6 måneder fram i tid. Veldig bra vi fikk presset en deg her da. Hun glad i skiturer og utemiddag. Hun liker ikke så mye oppmerksomhet, vil helst ikke ha berømmelse for noe, berømmer da heller andre for at man skal samlet sett lykkes som et lag. Hun omsorgsfull, engasjert og lykkelig.
2: Wow.
3: For en kjærlighetserklæring.
2: Ja. Ja. Nei, jeg heldig som har dere. Han gjør meg bedre. Ja, det jeg helt sikker på. Så vi et veldig godt team. Så jeg heldig å være nyforelsket stort sett hver dag.
3: Så deilig.
4: Så fantastisk. Men når du da reiser opp på langdrag, Nils har sommerjobb, får dere, det liksom da connection er med en gang, eller?
2: Nei.
3: Ikke det.
2: Jo, egentlig da. Så han hadde jo sett meg litt på TV og hadde liksom en sånn forestilling om at han syntes jeg var ålreit. Og jeg fikk absolutt øynene opp for han, så vi flørte av å være litt sånn småkjærester. Men det er klart å være gutt på Langerhagen om sommeren, med så mange roser i gjenga, det liksom ikke alltid like lett da.
3: For et deilig uttrykk.
2: Ja. Så det klart at det skal sies at det var, ja, jeg var nok så sint på, for jeg husker jeg var borte et par uker, og så visste ikke han helt om han ville liksom binde seg til meg, for jeg skulle ut og reise da noen uker etterpå og liksom bli borte. Så husker jeg hadde vært borte en uke, og da hadde han vel flørtet litt med en annen, og da, det sånn at jeg bare, uærlig, det finner jeg meg ikke i, liksom. Da klikker det helt for meg, altså da bare, og jeg husker en dag han møtte meg i Bonna Langerhagsbakken, og da skjelte jeg ut etter noter, og jeg var så sint, det kan gå til den jeg klappet til nå, ikke vet, jeg var rimelig forbannet, så da fikk jeg på en måte satt skapet hvor det skulle stå, for å si det sånn, og ville egentlig ikke ha noe mer med noe å gjøre i det hele tatt. Så når jeg dro ut i verden da, så hatet jeg egentlig den der karen der. Men han skrev, det var litt morsomt, for han skrev mail til meg en gang i måneden, hele det året, og jeg svarte aldri konsekvent. Så han fikk aldri svar, men når jeg kom hjem igjen og bodde hjemme og lafta, og sånn, så var vi mye på fest på Trollstua og på Rødberg, og hadde mye moro med venner oppi her. Så var det en gutt som, ikke lokal, men en utenifra, så ba meg på liksom date en helg, og da husker jeg fikk helt bare, nei, uffa meg, husker jeg i hvert fall ikke, liksom. Og akkurat da hadde jeg fått melding av Nils, som vi liksom ikke skulle treffes igjen. Og han heter, ja, Nils kjenner jeg i hvert fall, da. Så da dro jeg heller til han, og da begynte vi litt sånn i det små igjen, da. Så er det bare gått oppover, så det fortsetter sånn. Ja. Så vi startet litt i gjørma, da.
3: Ikke sant, men ja. Det er jo mulig at det løser seg likevel, og får en melding til oss gutta. Altså, hvis du virkelig vil ha en dame, så må du ikke gi deg.
2: Nei, nei.
3: Du må stå
2: det! Ja, jeg må det. Absolutt. Så det lønte seg.
4: Så koselig. Men du reiser ut og studerer igjen?
2: Ja. Etter det året hjemme med lafting, så søker jeg meg inn på Ås. Økologi og naturforvaltning. Går bachelor der. Men da vet jo også hele oppveksten egentlig, så har jo alltid folk sagt, ja, du skal vel tilbake til Langerhagen, liksom, eller du skal vel overta der. Og da er jeg alltid liksom bare, nei, vet ikke det, liksom har blåst det litt av. Men hjertet har vel alltid egentlig visst at det er der jeg hører til her oppe. Jeg så utrolig glad i, ja, området og plassen og den type formidling, da. Så når jeg gikk på Ås, så gikk jeg egentlig og plukket fag som jeg visste at jeg hadde behov for senere i livet. Og så etter bacheloren så hadde jeg tatt en del ekstra fag og tatt noen hovslagerutdanning samtidig og gjort en del sånn. Og så valgte jeg da å søke meg på ridelærerstudiet, samtidig som jeg søkte meg på master på husdyrfag. Så gjør jeg det litt kombinert egentlig, med å ta master på Ås og ridelærerstudiet der på Starum da. Så da tar jeg alle de 3 årene med ridelærerutdanning der og også masteren da. Så jeg fullførte aldri siste masterskrivingen, for at jeg, når jeg holder på med masteroppgaven som gikk på hest og trening og ernæring på hest, så fikk jeg en veldig alvorlig hjernerystelse. For jeg rev med en sånn oksygenmaske på hestene, så, så under så sprang jeg inn, så snublet han nok, men da den stakk jo en del ut, den oksygenmasken, den touchet nok bakken og satt han ut av balanse, så jeg tok nok salto med den der hesten. Og, ja. Så jeg lå og var sengeliggende faktisk i 4 måneder. Så da, den har preget fremdeles hverdagen min litt, da, den hjernerystelsen. Så da valgte jeg ikke, det var ikke så kris og ikke måtte fullføre den der oppgaven, når skjerm og sånn er såpass vanskelig for huet kan være da. Så da ble det ikke at jeg fullførte den. Men jeg bodde nede for 10 år. Vi, Nils og jeg er jo da sammen hele veien, og for spørsmål om Nils drømte jo egentlig om å overta en morens barndomsgård, da onkelen hans ikke hadde noe barn. Så mens jeg studerer så fikk han faktisk forespørselen, altså enten ville liksom gå ut av familien eller, eller han kunne overta. Så vi overtok faktisk den gården i Nannestad og valgte å bo der og pusse opp mens jeg studerte og sånn da. Så, så 10 år var jeg borte før jeg liksom flyttet hjem igjen.
3: Ja, men når da du og Nils tok det steget da ut til Nannestad og det var en gård der, da det å komme hit, ble det ekstra komplisert, eller?
2: Ja, altså, Nils visste vel at, at jeg hørte til her oppe, sånn at jeg for meg så er jo, selv om Nannestad ut på bygda der egentlig er bygd for de fleste, så for meg så er det midt i byen. Ja. så selv om det liksom er 500 mål med jorder rundt gården, og liksom, det er ikke boligfelt, så ja, er det uaktuelt for meg å kunne bo der nede, liksom. Det må på fjellet. Så jeg visste det, og det visste han også, at, at den er... Og vi fikk unger da, at da måtte jeg oppover. Men vi drev eller landbruket der nede i en del år, men nå er det en tremenning som driver det, og moren bor på gården da. Så det er koselig.
3: Men når du da får med deg Nils da, fra Nannestad, og dere flytter opp hit, er det liksom da rett inn på langedrag for begge to, eller hva skjer liksom i den overgangsfasen?
2: Ja, altså da, vi begynner begge to på langedrag da, 100% i 2013. Da har vi jo Amund, som er akkurat blitt et år, og jeg er høygravid og får Heine egentlig da, ja, rett etter jeg kom hjem nesten da. Vi var veldig opptatt av... Ja, jeg visste at når jeg selv fikk barn, så ønsket jeg at det skulle være prien. Og det har jeg vært veldig bevisst på. For jeg vet at Langerag er et sted som kan spise en opp. For det er alltid noe å gjøre. Så jeg har vært veldig, veldig bevisst på det. Og ønsket også ikke sende unga i barnehagen tidlig. Men samtidig så visste jeg at ja, Langerag er et sted man må være tilgjengelig også. Så derfor valgte jeg på en måte å ha en arbeidsdag hvor unga var med og tilpasse dagen utifra dem, og jeg er veldig heldig sånn, kan styre dagene selv, ikke sant? Det er ikke noe jeg må levere akkurat der og da, og når jeg må det, så får Nils tunga da. Ikke sant? Så det, jeg er veldig heldig sånn, å kunne delt det da. Så det har gjort at jeg har hatt unga hjemme frem til de her 2 år. Alle 3. Så det, vi får jo 3 unger på 3 år. Så det er jo tette, så det er nok så kaotisk da med 3 bleiebarn, men det er veldig stas. Så bor vi jo på natten da, hvor jeg har vokst opp, småbruket der, og i 2016 så overtar vi på en måte formelt da, og mamma og pappa har fått bygd seg gårdbolig og flytter opp der da. Så ja.
3: Og du sier det jo egentlig, og hvis man har bare sett litt tv-serier, og man forstår jo det at langedrag, det er en floskel, men altså langedrag er vel ikke en jobb, det er vel en livsstil?
2: Ja, det er jo det, ja, absolutt. For det er klart at altså, dyr må ta svaret på hele tiden, og folk må jo også ta svaret på. Og vi har jo mange unge ansatte også, som bor på sted, ikke sant? Som også er viktig å ivareta alle ansatte og sånn også. Så det er en spennende livsstil, det er det absolutt. Og det er klart at når vi flyttet hjem, så var jeg, tok jo det liksom... Skal man velge å overta natten, som småbruket heter, eller skal man bygge noe rett på nesiden av Langerag og på en måte bo der? For at jeg klarte å drive et småbruk ved siden av Langerag, det er jo egentlig litt sånn tåpelig greie. I hvert fall når høysesongen er på en måte lik. Det er om sommeren for begge deler, egentlig. Men for meg så er nattens hjerte så nært. Og det å bare skulle være på Langerag, for meg så betyr det masse å kunne gå ut i skaven og kjøre tømmer og sånn, og ja, drive jordbruket med hest og holde på med disse tingene. Det betyr masse for meg å kunne gjøre det jeg vil når jeg vil det. Og ikke da måtte gå på langerag og samkjøre med om jeg kan ta den hesten eller gjøre ditt, eller ja, og det å ha, være hjemme og ikke måtte ha masse folk rundt seg hele tiden og sånt. Så da ble det til at vi overtok natten og tenkte at ok, da får vi prøve å løse det på en god måte da, og drive både natten og langerag.
3: Ja, hører jeg at du også beskriver at selv om det er slitsom, så er det også et slags fristed, hvor du på en måte kan i hvert fall gå ut av en rolle inn i noe annet, koble av.
2: Absolutt, det er jo det, men og siden jeg har valgt liksom hele veien at jeg skulle egentlig ønske jeg bare kunne jobbe 60% fordi at jeg ville unge av først, men det er jo vanskelig på for langedrag trenger deg mer, men da er jeg heldig å styre dagene selv, ikke sant? Så ja, som middag så sitter vi foran peisbål og spiser frokost alle sammen, ikke sant? Og så går jeg ut og steller dyra og Nils reiser på jobb, og, ikke sant? Så man styrer jo dagen sin selv, og jeg er hjemme hver dag når unga kommer hjem. Det er jeg veldig glad for at jeg klarer å prioritere. Og så blir det jo da til at man jobber en del om kvelden, og jobber jo litt helger, og, men da kan jo unga være med litt. Og, sånt. Så det, vi er heldige å styre dagene våre akkurat som vi vil. Da. Så nå på til uka så lurer vi på om vi bare reiser på Hardanger vi da, to dager, ikke sant? For at vi kan jo bare gjøre det.
3: Ja, ja, du beskriver jo også en kjernefamilie og en idyll, ikke sant?
2: Mm. Ja, så vi er jo heldige også, selv om det er klart telefon må være på, ja, jeg må løse en del problemer, og plutselig må jeg bare reise bort. Men heldige har fantastiske ansatte og medarbeidere som gjør en kjempejobb, så vi er et veldig godt team, så det handler jo om å være med å styrke det teamet. Så det fungerer egentlig overraskende bra.
3: Ja. Ja, men så godt å høre, og så er jo Langedrag, det er jo en stor turistbedrift, og jeg har hørt tall som, ikke sant, 60 000 besøkende i året, tv-scener kommer vi litt tilbake til etterpå. Kan jeg bare si, jeg hadde jo en personlig opplevelse, jeg var oppe med en kamerat for noen år siden for å kjøre hundekjøring en søndag oppe på Langedrag, og han, hundekjøreren, forteller jo det at ja, dagen før så hadde han hatt to damer som hadde tatt fly fra London til Gardermoen, tatt taxi fra Gardermoen til Langedrag, vært oppe hos han og kjørt hundekjøring, for så å ta taxi ned igjen til Gardermoen og fly tilbake til London. Det er ikke snaut.
2: Nei, det var i fjor sommer, og så fikk vi jo noen som kom med helikopter fra nedi, ja, nedi Saudi-Arabia eller et eller annet sånt, som kom liksom flyvende med helikopter og skulle landa på parkeringsplassen og skulle da ha liksom to timer rush på Langerag med liksom matservering og hundekjøring og guiding, og så da sto vi klare og løp for å si sånn for å serve disse her sjeikene.
3: Ja, men det sier jo litt, tenker jeg, om hva slags attraksjon da, dere egentlig har.
2: Det er jo, det er noe helt spesielt, noe du ikke finner egentlig på en måte i verden, ikke sant? Og det som er spesielt er jo den der nærkontakten vi har med dyra. At det ikke bare er dyr på innsiden at de er, men det er faktisk på en måte, ja, vi har en relasjon da, til også de ville dyrene, og også det at de tamme dyrene går sammen, ikke sant? Det er jo, jeg tenker at det er det som er naturlig. Det var sånn vi levde før, hvor hester og kuer og geiter og høner gikk sammen. Og vi ser jo det at dyr har relasjoner på tvers av arter, og at det gir noe, det er ingen tvil. Og det å ta med folk i den reisen med ikke sant, alle disse tamme dyrene våre, de kommer jo opprinnelig fra ville dyr, ikke sant? Hvordan vi kan kunne gå inn i deres natur og forstå dem, forstå språket dem, så på den måten få dyr som har lyst til å samarbeide med deg, som velger det selv. Det er jo fantastisk, og for meg så blir jo det liksom hverdagen, så det er fort gjort å glemme på en måte hvor en unikt det er da, og enestående, men folk blir jo helt sånn til tårene, det opplever jo nesten daglig, ikke sant, at folk gråter rett og slett, fordi at de synes det er så sterkt da, å se. Og det, ja, Det er fantastisk å komme sånn inn under huden på alle disse dyrene. Og, ja, helt fra på en måte hestene som tusler rundt. Ikke sant? Disse leirskolebarna, de kunne jo bare løpt av gårde. De kunne gjort hva de vil. Men ikke sant? Vi kan slippe de løse i fjell, og de kommer tilbake om morgenen og har lyst til å være med på aktiviteten og det som skjer. Det er jo helt fantastisk, egentlig.
4: Virkelig.
2: Det er det.
4: Langedrag har jo vært en stor del av familiehistorien. Hvordan har det preget deg å vokse opp med den arven her?
2: Det er jo klart at det är en stark familj med mye gründerblod och starka personligheter. Och jag var ju lite inne på det I stad, det är klart det är krävande på något sätt att skulle stå I ett lokalsamfund sån ung och barn då. Mm. Det är det. Men samtidigt så är det ju väldigt väldigt flott att se på något sätt ja, vad man har klart att få till att skapa då, mamma och morfar personlighet som speciellt pekar sig ut liksom, ikke sant? Vad de har klart att få till att skapa. Det är ju helt unikt. De flesta såna platser går I minus liksom, alltså det är inte många som klarar att få positiva tal och det klarar man till trots för att man inte ligger längs riksväg 7 eller E18 liksom, ikke sant? Så det är ju starkt rätt och slett. Mm. Så
3: Och nu är det ju du är ju färdig med att ta över. Är det riktigt att säga det?
2: Ja, absolut. Men jag lite vi har varit inne på att jag har ju inte något behov egentligen för att vara liksom frontfigur. Alltså jag har inte något personligt liksom behov. Jag har behov för att det stället ska gå bra och att folk har det bra och att vi får på något sätt levererat goda produkter. Det är det som betyder något för mig. Så måtte vara frontfiguren har jag inte något liksom behov for. Men det ligger jo I kortet at det blir det. Men det veldig godt å ha med mamma, og I hvert fall sånn, siden jeg ønsker å prioritere barn og sånn også I første rekke, så det jo fantastisk å kunne ha henne, og ikke minst Anne-Grethe og sånn også, som ja, har så å si vokst opp der hun nå, og nå har vi fått en fantastisk Morten, virksomhetsleder på laget, og mange gode I lederteam, og Daril som styrer kjøkken, og ja, mange gode, så det godt å ha med alle de da. Mm.
3: Ja, dette føyer seg inn I hva Nils akkurat da har skrevet til oss da, ikke sant? At hun synes det veldig fint å fremheve de andre, og det jo kjempebra. Ja. Mm. Men du sånn på et eller annet tidspunkt, så du jo sjefen.
2: Ja.
3: Ja. Ærefrykt, glede, hva tenker du?
2: Nei, altså det jo en det jo på viset en ære og så kjempeansvar, ikke sant? For det jo, se sånn som nå, så med det prosjektet vi driver med nå, med den nye tribunen og sånne ting, det renner jo millioner ut på en måte. Det jo store summer å forvalte, og hva som, ja, så ligger det masse som man må gjøre. Det jo kjempeansvar, da. Det jo over 30 årsverk, ikke sant, som har sitt daglige virke på Langerhag, så det jo liksom, ja, man føler jo på det ansvaret, men jeg veldig sånn som ikke, jeg gidder ikke stresse av ting som jeg ikke må stresse av. Sånn at jeg veldig sånn som tar et minutt om gangen, ja. Mm. For at jeg orker ikke å, altså jeg tror jeg hadde vært alvorlig syk hvis jeg skulle tenkt på alt jeg skulle gjort. Da hadde jeg nok vært møtt veggen for lenge siden, da. Så jeg nok en veldig sånn rolig person, stresser ikke, selv om jeg har ekstremt mye å fylle dagene med. Jeg sitter ikke I sofaen og ser på TV, det gjør vi kun liksom et par dager rundt jul, eller så har jeg ikke tid til det. Altså, det skjer ikke på en måte at du gjør det. Men det jeg klarer meg fint uten det. Det går bra, det. Ja, så lenge man, det man gjør gir deg noe, så det det viktigste, at man liksom klarer å ha det bra, da, I det man gjør. Å være til stede der man
4: Absolutt. Hva de største utfordringene og mulighetene du ser for Langedrag fremover da?
2: Altså det ekstremt mye krav. Altså sånn fra vanvittig mye tilsyn og sånne ting. Det tar veldig mye tid.
3: Ja, det folk ikke bare visst liksom?
2: Ja, altså det ekstremt mye som føles på en måte unødvendig, men som jo selvsagt viktig, ikke sant? Men det tar mye tid da. Så det å klare å få til positive tall, det ikke en selvfølge. Og vi har jo på en måte, vi lever på juli måned, og det aner jo ikke hvor mye folk som kommer I juli. Vi går jo på en måte i minustall egentlig resten av året.
3: Ja, bøker regner hver dag I juli.
2: Nei. Det er fint med litt opphold også. Ja. Men det klart at det krevende da, når det så sårbart. Men vi jobber jo på for å prøve å finne andre måter å få en bedre belegg da, gjennom hele året, for det viktig.
3: Marie, vi har jo touchet noen ganger I samtalen inn på dette her med det å være I medias søkelys, og det har jo vært flere, nå tre tv-serier vel fra Langedrag, og du har, sier selv, litt sånn ufrivillig blitt puttet I medias søkelys.
2: Ja, jeg har jo egentlig det, men det klart at Sånn som nå når det kom opp igjen, da, ikke sant? Så er det en kjempeviktig markedsføring av langdrag. Så det ingen tvil om at det jo viktig. Da. Og da tenkte jeg at jeg som voksen person skal klare å deale med det. Men det klart når de holdt på, så det byr meg helt imot, på en måte. Så jeg klarer ikke å ta initiativ til at dere burde være med på det. Det må noen andre si. Jeg har ikke noe problem med at kameraet rundt, men jeg, ja, det byr meg sånn skikkelig. Det bare stopper seg for meg da, rett og slett, så det er sterkt, men og sammen med Marte og sånn, så var hun veldig ivrig selv, og da tenkte jeg ok, så lenge du er ivrig og jeg er nøye med og ja, ikke sant, at man fikk den førpremieren på Rødberg, at de lokale klassevenninner og venner får også en tilknytning til et eierskap til det, det tror jeg er viktig da, ikke sant, så man ikke får den der sjalusi-opplegget.
3: Du sier jo selv, altså med den første serien av Vi på Langedrag, at du fikk jo en sånn kjendissak og måtte da litt bort, og så har jo din datter vært enda yngre, men opplever at her har det vært en litt annen setting rundt, altså hun, det mer, hva skal jeg si, udelt glede.
2: Ja, og så det jo, hun endrer seg så mye fra du 6-7 år til du, nå hun snart 10, ikke sant, så det ikke så mange som kjenner den igjen på en måte sånn, og det blir noe annet da. Jeg var 14 år midt i verste tenårings og ble fremstilt til å bare drikke gulrotsaft og spise salat, liksom, ikke sant? Så vil du helst egentlig vise at du er et partymenneske og er kul, ikke sant? Så da blir det veldig sånn motøver, ja.
3: Ja, og så er det jo noe med det som vel skjer da med den første serien og Vi på Langedrag. Jeg har også, du nevner jo Anne Grete tidligere, som jeg også har snakket litt med, og hun var jo med, ikke sant, passet på elger, og sier vel selv at hun var egentlig en enkel jente fra Nes på Romerike, og så plutselig over natta så vet liksom alle hvem du er, at det var sånn surrealistisk.
2: Ja, ja, det er jo helt sjukt. Den gangen var det jo mail, liksom, så var det store. Jeg husker jo liksom etter den første serien hadde gått, liksom første episoden hadde gått, så hadde jeg fått 200 mail i løpet av den halvtimen at den hadde gått, så hadde jeg fått 200 mail, liksom. Det er jo helt sprøtt. Ja.
4: Var du forberedt på noe vis at det ville komme?
2: Nei, det var det man ikke var, ikke sant? Og den gangen så var det jo NRKs beste sendetid, ikke sant? Så det var jo noe annet. I dag switcher du jo bare velger, så du blir ikke like fokus heller. Mm. Så det var nok så tøft, og når du da ikke på en måte egentlig liker det heller, og akkurat de årene der. Så ja, det var tøft. Det var det. Men det gjør den jo sterkere da. Det,
3: ja. Ja, du er jo helt åpenbart sterk, det er jo ikke tvil om annet. Men da til ny serie da, og Nytt blod, som jo da kommer nesten 20 år senere, og klart, nå er det ikke det samme med linjær TV og sånn som du beskriver, men det er vel fortsatt veldig mange som har sett Nytt blod.
2: Absolutt. Og den ble jo litt, det skulle jo egentlig, når de spurte om å lage det, så skulle det jo være en naturprogram om ulvene. Men så ble det jo ikke ulvevalp det første året når det var planlagt og sånn, og så de at, oi, her er det mye familiemoro å ta tak i. Og så ble det jo en helt annen vinkling. Hadde jeg visst det, så hadde jeg nok ikke liksom egentlig sagt ja sånn i utgangspunktet. Men da står man noe i det da, og har på en måte ikke noe valg, og da, ja, jeg har ikke noe problem å være ærlig om det da.
4: Har responsen på tv-serien Nytt blod vært som dere håpet, med tanke på at det nå switcher folk på alt de har lyst til å se på?
2: Absolutt, så har det gitt oss en vekst, altså. Det har det. Men ikke på samme måte som den første, selvsagt. Det var jo en helt ekstrem vekst.
3: Ja, det er kanskje nesten ikke mulig i dagens samfunn å få til det samme.
2: Nei.
3: Men vi må jo litt til litt familierelasjoner også, for det er jo fascinerende også når du ser serien, ikke sant? En ting er det Langedrag og det livsverket som er bygget opp på nært dyr og alt det som du allerede har pratet mye om, men det er jo også mor-datter-forhold, generasjonsbedrift og følelser, ikke sant? Det er jo, når du ser serien, tenker jeg, det er gjensidig avhengighet og tillit, det er kjærlighet, det er visjoner, det kan være litt ulike visjoner, og så er det jo litt gnissning, altså det er jo god TV.
2: Absolutt. Ja, det er klart at altså, mamma, hun har jo via hele livet sitt, da. Til dette. Altså, drømmen startet når hun var i begynnelsen av 20-årene, liksom, ikke sant? Og så har hun jo via all sin tid på Langedrag, rett og slett. Sånn at det, hun vil jo prøve at det meste skal være tilnærmet perfekt. I hennes, hva som er perfekt i hennes øyne. Det er klart at hun er kjempeopptatt av detaljene, og detaljene er superviktige for å lykkes, så det er ingen tvil. Men det er klart det å klare å innfri da, når vi skal prøve å trappe litt tilbake. Det klart at det kan være krevende, men jeg føler nå at under den innspillingen så var vi nok I en litt sånn mer krevende periode. Men jeg føler nå så det gått seg veldig fint til, så jeg synes det veldig fint å samarbeide med henne faktisk nå om dagen, så synes jeg det går overraskende bra. Så det veldig godt å kjenne på, tror jeg, for begge to.
3: Mm. Ja, klart, det viktig, ikke sant? For det jo mor-datter oppi dette her også.
2: Ja, det det. Det det. Så, ja. Men det, nei, det går veldig, veldig fint.
3: Ja, så bra, for jeg får liksom en sånn tanke. Så I Norge så har vi dette kjente begrepet liksom, å hoppe etter virkola, noe som snakkes om, ikke sant? Men da å ta over langedrag etter tuva, det jo litt I sånn en gata, det det.
2: Ja, men jeg har jo ikke sånn prestisje, ikke sant? Så jeg tror det gjør at jeg har ikke... tänker att jag vet jag gör så gott jag kan ja det håller I massvis det man får inte till något mer än det så sån är det bara så ska jag pröva att göra så gott jag kan
4: ja men det är bra har du gjort upp någon tankar för om vill du sätta ditt eget präg nå som du ska driva den traditionen här vidare
2: ja så jag brenner ju väldigt för detta här med också framhäva husdjuren mamma har brent veldig for ulv særlig og sånn, jeg jo ikke synes det ålreit med ulv og det absolutt en viktig, viktig ting for Langerag, det jo ingen tvil, så vi ingen tvil om at vi skal fortsette med det men det jo ikke det dyr jeg brenner mest for, det det ikke jeg synes det kjempespennende å få lov til å ta med folk inn I dette her og oppleve, ikke sant, hvor det mjølka kommer fra, ikke sant hvordan kan man lage ost og smør og kjøtt og

0: uten å skade dyr, det ville skurra veldig for min del. Mm. Og ble jo faktisk nominert til årets unge bonde for en del år tilbake, hvor det var liksom fokus på bærekraft. Da. Og jeg kom faktisk blant de fem finalistene og tenkte, liksom, herregud, hva det jeg? Liksom, har jo ikke noe her i dette selskapet å gjøre. Men da var vi på, vi hadde liksom en hel, ja, det var nok så mange dager, vi var på workshops og sånn, og det, da fikk, ble det liksom satt i perspektiv, og folk liksom, men Marie, du skal ikke drive og snakke deg selv ned her i dette selskapet. For tenk om alle hadde hatt like masse dyr som det du hadde hatt. Tenk på, da hadde vi jo født hele distriktet. Ikke sant? Så hadde det vært en liksom 20 sauer da, på alle småbrukene her i Nord-Uvdal, så hadde vi hatt mer enn nok mat til alle innbyggerne her sånn. Så det noe med, ja, jeg fikk liksom, jo, nei, jeg skal være stolt av det. Jeg er med på en måte å produsere sunn og god mat, økologisk mat, og det tenker jeg at noe man skal være stolt av, og tenker at flere absolutt burde kaste seg ut i det.
1: Mm. Ja, med det verdensbildet vi har i dag, og det på en måte øker selvforsyning og sånn, det jo noe folk stadig blir mer opptatt av.
0: Ja, jeg tenker det kjempeviktig, så det veldig kjekt at vi har sånn som Uvdalsbonden, ikke sant, og som går sammen og ja, virkelig løfter dette litt opp. Det jo når på Setre går, og det kjempebra at det folk som virkelig tør å satse på det, så det flott. Mm.
1: Du snakker jo også om kåringer, og i fjor da, så ble jo Langedrag kåret til årets bedrift i Numedal. Mm. Hvordan opplevde du det?
0: Nei, det jo en ære da, å bli det. Det ingen tvil. Så det det var flott. Mye fint som ble sagt, så det
1: Det er hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Ja, og da kobler vi også til lokalsamfunnet, da, hvis vi skal snakke litt mer spesielt om det, ikke sant? Dere ligger jo her og en viktig arbeidsplass, sånn sterk attraksjonskraft, så det blir et stort spørsmål, men kan du si noe om hva liksom, Langedrag betyr for lokalsamfunnet, da, sett med dine briller, og ikke minst, hva betyr lokalsamfunnet for Langedrag?
0: Mm. Altså, det ingen tvil om at Langedrag er jo et kjent sted, og det ligger et kjempepotensial der, og markedsføring av kommunen, på en måte, av dalen. Nå det sånn at vi ligger midt mellom Numedal og Hallingdal, på et vis, og Hallingene har brukt oss, men for meg så vi hører til i Numedal. Det veldig sterkt for meg, og viktig for meg å få fram. Så jeg håper virkelig at man kan liksom bygge det enda sterkere, og gjøre enda mer ut av det da, men det klart det jo det kan være krevende å klare å se muligheten og klare å få de mulighetene til å fungere ikke sant, det ja, mange ting som påvirker det der så, og for Langedrag så er det jo ingen tvil om at Numedal og samarbeidet er kjempeviktig og det jo så fantastisk mange flotte folk her i kommunen. Og jeg tror jo liksom nå de senere årene så tror jeg også at man har blitt flinkere kanskje til å være stolt av det. For jeg tror nok det har vært en periode på en måte, hvertfall jeg har følt på i min oppvokst, at ja, det er kanskje ikke så mye fremsnakking om det sånn fra enkeltpersoner på en måte. Jo, man kan skryte av det sånn i media og større bilder, men kanskje ikke sånn innad på en måte da. Mm. Og det tenker jeg at det er noe som har snudd litt og tror at det viktig, og det klart det en felles jobb, ikke sant, at man spiller hverandre gode da, begge retninger, så det i hvert fall noe som jeg har veldig lyst til å bare prøve å få til å bli bedre og bedre, så man kan komme godt ut av det, for både bedriften og kommunen.
1: Da tenker jeg at vi må jo bare snike inn en sånn liten reklame for Hjembygda festival nå da, som noe vi har begynt med her, og første året så hadde vi jo alle elevene i 1. til 7. Klasse oppe på Langedrag, og i fjor hadde vi de eldste i barnehagen og alle på 1. til 4, og tanken er jo at det skal fortsette, og det er jo nettopp for å få den lokale tilknytningen, at det er jo ikke alle ungene som har vært der oppe, ikke sant, at de skal vite hva som faktisk finnes da, i egen kommune. Mm.
0: Og ja, det ligger jo masse ubrukte ressurser på en måte som ligger der, sånn at det å bruke det også sånn i, ja, det jo litt lang avstand fra det der, men det å bruke det i skolesammenheng og sånt, og tenker jeg at det ligger kanskje et potensial som vi kan klare å nytte bedre etter på sikt. Få se.
2: Hvis vi skal gå litt mer over til Nord-Uvdal som kommune, hvordan ser du på utviklingen i bygda?
0: Jeg synes det har vært veldig positiv utvikling om dagen. Jeg har jo veldig tro på den den prioritering de har gjort må ha deg

Halla, og velkommen til Radio Hallingdal og D-Remix. Tage Slettemoen, eller Wilds from Norway heter jeg, og jeg skal mixe musikken for deg de neste 2,5 timene I dag. Jeg har et par dårlige nyheter og et par gode nyheter. Tar det dårlige først. Jeg skulle hatt med en gjeste-DJ I dag som kanskje Norges største house- og techno-DJ gjennom tidene. Nemlig godeste Ole Abstract, gammel kompis også fra hiphop-dagene og så videre. Men Ole en busy fyr og fikk dessverre aldri levert gjestemiksen sin. Men tusen takk for at du ville være med likevel, Ole, og ønsker deg alt godt fremover. Den andre dårlige nyheten, det det at dette her blir faktisk det siste D-Remix-programmet. Grunnen kommer jeg tilbake til nå, når jeg skal fortelle de gode nyhetene. De gode nyhetene at det feiring I dag, fordi at dette jo D-Remix-program nummer 100, så det må vi feire stort. Og jeg har også hatt D-Remix I aktiv 5 år, så det skal også feires de neste 2,5 timene her på Radio Hallingdal. Vi begynner med en låt fra en kar som har vært gjeste-DJ på D-Remix før, godeste Kjetil Johannessen fra Porsgrunn, Skien-området, I hvert fall rundt der. Jeg tror Porsgrunn eller Skien, jeg glemmer alltid Kjetil, sorry for det, men rundt der I hvert fall. Veldig, veldig kjent og god DJ han også, og kaller seg DJ K-Mix. Lenge siden han gitt ut noen låter, men har en fin, fin ny trance-låt ute nå, som jeg starter showen med, som går bak meg her nå, skal straks få høre på han. Som ble co-signet og spilt på videomix-showet av godeste Armin Van Buuren også, så når det blir co-signet av den største og beste festival-DJ-en I verden, da vet man at det bra greier. Så vi kjører igjen med DJ K-Mix her på D-Remix på Radio Hallingdal og den fantastisk flotte nye trance-låten hans Intergalactic. Etter den så mixer jeg over I noe egenprodusert, så det bare å kose seg og glede seg her på D-Remix.

Det var en lot som sier på støylen til jenta seg, og så ble det så sent om kvelden at det ble mørkt. Men så tenkte han det, ja det nok ikke farlig, for jeg er noe så kjent på veien at jeg finner noe fram likevel. Ja, så resten, og så de kom et stykke på veien, så kjenne seg ikke at det. Allting var så rart at han kunne ikke kjenne seg, visste aldri hvor han var. Så gav han det lyst i et hus bort i skogen, og så tenkte han det, ja, da får jeg nå bort der og spørge. Og så reiste han bort til huset, og så banket han på. Så kom det ut en jente, og så fine jente han og alle i verden han sett. Og så sa hun, du må fy igjen. Og så ennå var det så fint å sette frem stålfyn, og han sette seg og stelte matfyn. Så sa hun, det igjen var noe så sent, sa hun, at du får må ligge her i natt, jeg skal stelle opp seng for deg. Men så da hun gjorde opp sengen, så går den og rova ikke under stakken. Og så sier han det, snurp opp, snurpebandrit, du rovguro. Og så ble det helt svart.